0: Аба, неміш қашына алуды, қыздық кен, неміш су сәкірәпті о, қарап тұрып. О, су үзәмейдіған болған кі су сәкірімі сомамды, деп жүр. Ой, тәлі қылып алады қалла ба, юмыр дегенде, шына олай. Түшендіріп, қайна кейді да, юмыр сөзіге адам бір еді.
1: Өшіржан, сіз әрлерінің өлі қылдыңыз жұма үш қылып, неміш қанда ақымен бір
0: еді? Әш уақытын мейхма қылмайды,
1: әрлер болмайды, деп.
0: Қичіп анда бір қыл сехилік қымай, мәртлік қымай дейді. Әк шоған кем мәртінда сехи оммамды демек чекен.
1: Ой, сіз сехилік қыңыз қос, сехилік қылейлі ерін құрбан жан. Оран тапқан пұлны мен қақның құтыны қайсап бердіған сараңа мәр.
0: Бұл кеп тоғырал екен жұмы? Да ойлы саңла.
1: Ошында қадамда бақан қо?
0: Бұл тип біліп, ма өйдің бұл тип ауы қайшылайдыған.
1: Ошында қалит адамда бақан. Ошында қайшылыға вақтанлады, балдырынла, өйдікілі көз алдынлы кәмемді азапланмам сілі. Дөтлі.
0: Әрзімді дәңе ашып.
1: Әрзімді?
0: Үн көйім аш артық жұмы? Қайшылыға саңла башқылаға ұпылмай.
1: Мен мұм ұшу бәшкеремдің кірім ә шәәрге, кірімі кетші әсегінал таза яқшы әмәс әмді. Шәәр ішіден, ай ішілдірді, обдан татыдығы, езлады яқшы татмайды әмді. Ұнда деме ажымыз, сіздің тілі витедіған әйір қып тұрды ма, еуірі әйдіген аңылшымыз. Аңылшымыздың ашық бәхеман,
0: 16-й дәді таксиі Нияз әпенді. Мән әнді мауы Донхуан базарының алды дабыза қарап маңғанды машинлай көпкен. Сілә сәртемнің шибилу дүгіргін 24 сағат ашы деп ақшан басам нақ чырақын өчірген вақыттық тұғыр ке қапты мән.
1: Ой, түнгі әдем бәкчек бір нәсілдер түйәп кетті ғой дәймілді ке.
0: Амал юқ, давенның дүкінің келіп балдырым нашаят мейхма қылдым. Шынан олан чатақ ер өйді кейса базағы тоғыр кәмәй қалды әмәс мұ деп кәңгі болан. Түн өйгін адам бәкчек әмді ерім бағы болған дікен. Тәйярлыған нәсілері рас... Түйәп кеткен болушы мүмкін
1: ә.
0: Түн өйгілі деген біз ерім болғычылық қынды жық нәсілері әмә тәйярлыған мәсілен. Чүнкі әмі нәсілі еңі тәйярлайды ғой мәсілен көштен таты баш көп кіче. Сәйләй кіче түйәп қалған бір әхвалла ба.
1: Ёлы яз ясау етіп кен қызым кечіктіріп қойдың деп мәндім бәк қапа деп Жәмиле едің үші кәк қыпты. Әбі қапа мұсын? Әлім обдан бек ватсыз ғыланы, азырақ кечіктіріп қойған ұтығы.
0: Мәктәпке үй апырған, әкеген, тамығын әткен ұланы тұқы, шәмбекшем күріс құтошыған, шында алдың қабар алған ен.
1: Енді тұқы, вақты да бағымында қапыла ақын не? Қапа мұсын, дәңі? Қапа ма деп?
0: Менің ішім болмыса, мен кечік қастан қымысам, кечік тұрып қоймысам, амал ек ма, елам шында тұрса деп жү. Қапа ма болам деп күмен жүмі?
1: Азон үйме, ұтыре! Деп ұндақ дәң, ұнда. Тұндалиян.
0: Бұл үзден ұп қаған деп, біздің айшына тәйтті жүй, чоңыла айшына.
1: Ұндақ, кечік тұрып
0: қойды. Азыр мен балларым балам шилтып атма айшы кәтіні.
1: Айшын ма, үзден ұп қаған деп па?
0: Хәбейл айшында ұп қалды кен, шо айылды сіз қандай бір тәрбия елі.
1: Өйлікілі әмін ішкі
0: қандай бір чоңысыңыз, кейін өзіңіз өй тұтқан вақытта, айшында отырып бәзіңді қиял қысыңыз, я апыңыз, я дадыңыз оқшаш балабаш құрдыған, я апыңыз, дадыңыз оқшаш өй тұтылған айшында қырақ, бұл қалы сізге әмді бұл бәз ялар ашына оқша қалы деген қыран.
1: Мә, онда қыламыдым.
0: Сіз онда қыламыз.
1: Адам деп қан болса... Біз қоқ тәпті атыптық мұндақ жа. Адырақ жоңа қалғанымыз қечіп тұрдыған кеп мұнда. Қечіп жа мұнда. Екен бәң онда әмес әзір. Ола балла чаптышып тұрды, тұшымы тегіп тұрды.
0: Дәсәп тұрды да, мініп тұрды да.
1: Бір әкетім ұрпақ мұдым жұма мән.
0: Құшақлап тұрды да, сізді?
1: Бір ұрпақсан болды.
0: Да урпақ деген кісілер қымған болуы мүмкін а балалар.
1: Я қуаты да.
0: Сіз аш урпақ деген кісілер қыған неме аш уақытыңызды чи? Бағым бағ. Саймы сайлық, чатқанлық ашындақ жүрдім деп шуна дегеніңіз
1: есімде. Шықтым менің ошо. Шықтым мото мініп, мото миндіріп мектеп апыр қойған.
0: Хә.
1: Дәк ақса болды екен. Дәк ақса, дәк ақса.
0: Дәк ақса, дәк
1: ақса. Хә, мото миндіріп. Қатнашқанын қылап ашо.
0: Сат мініп бараттық мектепке.
1: Ат мініп? Бұпты.
0: Сәм шынуды жұмылмыш бір қысым аңлығычыла. Сайолик Қазан көріктен өтіп Шаншақы көрікіче yollar аваллаш деген өчіріне Нәбі Тесла әвәтіп тұр. Рахмет сізге.
1: Бахар yollar қошылын үште yollar аван кәдеге өчіріне 100 пчан әвәтіп
0: тұр. Элнайт, қадими адам ойлайды ғазыр қыбалла бізіне. 36-й башынан ұш мектепнің алдың машылға сәл көпірекен дейді. Тор такси 100 пчан. Азыр қыбалла бәк бәқтілік жұмы апыңыздың қаппымаң, біз пияды беріп, пияды келеттіқ. Ә, қар ямғұр яқсым деген ашында бараттық мектепләге, сілә, немін немін да қаплай сілә, ә, қаплай сілә, деп ма. Юсіп жән шына ұшыр еллапты. Қашқайдың ел қайыры, қашқай мауы Керембақ докторханның алды етка тарап қарап маңған еліш еллар аван. Шынан олан елқы сапмы кәш кейіп, бәйдісен боламды, дейсен мәжәп қыжыл олды, мәнім болсын, Рүшенгүл мәқістімін түшенде, деп мәтілі шында дейді ғой.

0: Шоу балаңның учоры карасақ күйтін қаусы отырып, бән тарап, Джудин Пифаның кәйін тарапты машалы азырақ көйіп деген учоры нәвә тұпты. Рахмет сізге. Каула дейді ұрасуны.
1: Каула?
0: Каула.
1: Каула.
0: Каула дейді ұрасуны.
2: Каула 1.74 қашарын елі түрі. Қазі шоуте алды, түйлігін шелді сұрауым.
0: Мақұл болды, рахмет. Әттігенді қызқарлық кептін бірін қыпирай дейді ма Гули. Менің кепиятым яқшы әмәсті, лекен күліп салдым бір қыз бол алдыра, ішті ауырбысыны, балла ауырбысыны әп чықты. Доктор ханығы дәпті маңдық ерім елгі кәген телефон келіп, ен нәг маңдығын десе доктор ханыға деген кімнеп маңдығын десе болынеп маңдым дейді. Балы қене десе, вай балам үйді қаптығы дейді, әй ойалам, шындан бұ кетемсіне деп. Балының орысын еліп ұлы доктор ханың маңған кен, бала үйді қапты.
1: Балының доктор ханың апамақ
0: шықен. Доктор ханың апамақ шықен тұқ, мүшінден мен қапты жұмы шықылып, әй оныла деп. О, бал ағырған бұз кетшіден ұйқы ең деген әттіген үшін ола балының үйді таштап, орын ештіріп мен қап кетіпті деген.
1: Бұнда апызын бәлкім үрімтеді бір сілі болышы мүмкен.
0: Я бай, балысын таксиді ұнтып қойып, ұнтып қылып, түшіп кеткенлерін бағы ғой қилек.
1: Я, ұнауды маш бәк қызық кәжі ма. Ма бәк қызық кәжі ма. Кечеч ағырып қаған балыны әтсәтіген доктор ханы қапырмы деп.
0: Кечеч құлмыған бір ер бай жоқ.
1: Балының кем үші арвысын сөйрәпілім, арвыны таксиға бесіп, өз таксиді отырып доктор ханы қаманған деке.
0: Бала бір ішкі үш жаш бұғы жәмді таз ұйқы болмайды ғамды кечіледі.
1: Яқанчы бір ақшам құлмысы маштақ балысын. Я, ішкіліп, бұндақ аялдың үрімчеді бір сылы ба.
0: Гули момо шағы құшырапты да.
1: Я, шо. Әнінчі шчан, бүгін база болдым да, скил алым мәм, шек, маңдым деп, айшам күл маңым үшірі үліп тұ.
0: Тұғыра, бүгін әмді сәйшен бә, әнінчі тәріпті, бүгін бір күн әмді, айт, қайнақ бір база ба, әмді, әшінде бір базалағы бар мән дейдіған достылап қалып қалсаңла. Әнінчі базағы басаңла болды, мән идарық кеп болдым, давамлық сілән көріп атты мән. Шо азырақ қа болып атты дұ.
1: Шо, бүгін нем болып қалды кеттен қанақ қылмыз.
0: Жына бір ер ба, азыр. Оңшап қуату да әмдегі лігіш бір оңшылып қалан. Айылына ұшыры қарсақ, даңлықтың еллар ауан кәй, яшта бақсыдың шәр ойламың базыры тәріп қарап маңған еліністі деп ұшыры беріп тұш мұ?
1: Абдырынжан доктор.
3: Ой!
1: Дұңхан шаңы машинбек
0: шықты
1: әдіге ұшырын еріткенсіз, біз вақтылы қоймай қапты қайысет. Ұшыр жаңы юмор әвәсі, гәптәкіл дайдыған тұса. Асасын қызтам ән қызық юморланымы қызық оқ беремейді деп шына дейді мені.
0: Сіздің юмор сөз деймейді демекше.
1: Бейжан жануб елдері үмшу Шаушиго көрхінінкі жануб елінішті қызылшырақтан машалла интайын жық кәті ұсылыш ба кәдіге ұшырының ұшар тор такси Нияз әпәнді мәне.
0: Мау Гүлберге мана бір ұшыр еллап тұ жұмы, мән бір пойыз қадымы дейді. Еші әйуәнке, мүші пойызғы шыққан бір қысым ханым қызла үзін үйіп болғандың кейін ашады ғырым қысаңла, орындық кейіліп, ұттыр өліп, ғырым қысаңла, ашу вагондық 65 адам сіла қорайдыған шулы декен жүмі, онда қымаңла, ғырым қымаңла деп, ма қуады үшін әу үшір еліп тұр. Пойыз қадымы ке, пойыз қадымы.
1: Аша, о, үйәді қол үйдіғайдың ішкі сілам ба, ақы, 60 нәтчі адамның әміз ашады үз көздірін үміз олмайды.
0: Үйәді үйліп, ғырым қыған білән.
1: Болмайды онда қысаңла.
0: Тақсы,
2: Шүлжан, Шәңгіл, ма дойыл қытлаған ба, шүпі қады көтін, ма шүпі қады көрваты мән, қатты қытланмайды жұма шүйна сізіп.
1: Шүпін қауды яқшы, шүпін қауды көсәлім болды кәресе. 174 деп іздеп ма дойынды қытлаған аңлықшыларымыз. Шүпін қаудын ечіп көсәлім болды кәжі ма, шүпін қаудын 174 деп жо. Шүпін қаудың жұбы қуатымыз әмесі ма.
0: Шын оңылама Фукан Котис еллар әван деген ұшырын бәкір әпенді мәуәтіп тұ. Бейжің жануб елі шаушығы көрік жануб еліште қызыл тұрақ машалла интайын көп тұсылыш ба деген ұшырын әмесі ұшар тұлы таксы Нияз әпенді мәуәтіп тұ. Әртан әлшір өмчіктақ тоңылдың бейжіңлі тәріп ішкінші қабәт бәк тұсылып кетті деп ұшыр беріп тұ.
1: Фуканжи еллар әван кәй деген ұшырын бәкір әпенді мәуәтіп тұ. Даван қазқанды өчірәт жоқ кәй деген ұшырын ма. Ең оқшашылы бәкір әуәтіпті рахмет.
0: Мария ішкі 926 дейді, өйдікілен елғы сәвітті бірдәм ұқылы олай деп, ятқан радио оңлап ұйқам ешіліп кәтті жұмы, шындан бір ұшқылып, өчірік дейді сәм тихи, еңнім гәплә чыққа деп, аңла атым әм іштапта. Әс ұқылай деген тім мән деп, Мария ішіні дейді.
1: Абдікер әу
2: пәлім. Салам, 1.74 қазқадың елің сөрі. Бәшқіқті доктор қанысынан алды, сөйлің құшылың үстір абаны.
1: Бәшқіқті доктор қанысынан алды, мақұл. Ене, қарсақ, мәмі яқтырып аңлауаты мән, менің ұқчырымын оқып қойыңла, деп, чүнтен, мақұл, мақұл, рахмет. Чүнтен, айт, я чырайлық, обдан кәптен, депті кәнсіз. Hammasini endi bizni mundoq maqtabdi, bizni mundoq debdi deb o'qisakmi? Ha. Voy yuzimiz qizirdi-ku.
0: Rasululloh. Ba'zilar voy qasta o'qiyotdi deb mundachu.
1: Ha, mundoq.
0: O'ylab qoldiganlar bor.
1: O, uchurlar o'qul bo'lmaydi-kana rasul juma ma'lum.
0: Yetmayil desak texi, lekin ko'rimiz juma undoq maqtagan uchurlar, bu ko'dimishlar deb inkas qaytirmasakmi?
1: Buldu.
0: Bechik undoq uchurlar inkas qaytirmoqlik hazir. Amarjonning uchuri qarsaq oqsu onsu aerodrom yo'llari shunda ravon deb uchur beribdi jumi?
1: Aras tungun bek yuzimizni qilinglar jumi, sartam ko'rarang berib faoliyat qavaqtil degan. Bek chirasim tushdinglar chiqilib, bek hoji ketdim men ey.
0: Arasligi rahmat jumi. Nurjulin xoshu kamida tunugin dedim men shu Nurjulin xoshu desam emas dedingiz.
3: Ha, Nurjulin xo, ha.
0: Tünüge çıkmağa tamaklarının pulunu kaytırıp, işken tamaklarının pulunu kaytırıp, şu bir katar kaytırışla hop, aşağıya tünüge aşında o gidipti.
1: Şu. Pulunu kaytırıp?
0: Nurculin ho, ee.
1: Ne bu?
0: Bir karabı tonu yaptım ben sizin ya. Şu, şunda desem, şu Nurculin ho, şu desem, o şuracan emez de. Ben şu deyip gipim
1: çıkmıyor. Ya, o Nurculin ho'nu hel çıraylak balım ki deyip oylak tutayım ya. Bizden başta oylaydık o.
0: Biz oylab qoysaq nim bo'pti da.
1: Ha, biz mo'ytaq oylab.
0: Bizning biraz tunugimdir esim tushgan bilan shunda oylagan bo'lish mumkin. Uning buni ko'rsatdi yaqchan ham da berib. Voy, ilqi so'z aydigan ballarmish shu ekan. Endi biz shunda oylab tikanmiz. Unchalar emas ekan bular debchi, buni ham endi ko'rgandek kashna deb. Ta'sirotlar keldi ham.
1: Qashqaga men taksi ko'rdim, oldida men ham aerodromga chiqdim. Yo'llar ravon ekan, to'xtash yo'q ekan. Uchani qarg'ay taksi chiqizib aytibdi. Rahmat.
0: Yo'jinga sharq taraf yo'llar ravon deydi. Biliqchi Abdurimjon shuni olat degan, yana biliq taqib etibsiz-da, bo'pti.
1: Xuan Xil odun mu şu, Xıtiyan Arcege keldi ki içe maşallah sel köp kendiydi. Kaşkar şehirde mu şu Konu şehrin ayısı ki manga yolun işte maşallah bek köp dike uçun el tikine verdi. Kaşkar yol kabri ma vilayetlik birinci kalıp doktor Hans'ın ki aldıdın. Ayrı durum taraf karap meyanış yolun işte maşallah yıkım intayın köp kendi dike uçun ne tırışcana verdi.
0: Doğru taksi Rozcan'ın uçurunu yet gözünüz mü? Xuan Xil odun Xıtiyan Arcege taraf kendi içe maşallah köp dike uçurunu kaldırgan kendimi rahmetsizge.
1: Buldu.
0: Ay.
1: Nurjulin xo amdi bunun ikin.
0: Ha.
1: Yemir qitimdi men meymon qilma. Abdurimjon.
2: Adam bir yerga ketib,
1: mashinada ablaja.
2: Yo'li jinitni ismol qarta manga yo'nishda mashinada qo'yib turib turgan mashina zikratgan. Adam mashinada yo'li emas, to qirq ko'rib ketgan chaqda mashinalar chiqqan to'xtashlar ma yo'lda.
0: Kimni meymon qilsiz?
1: A Nurjulin xoncha?
0: Ha.
1: Buda ne qilsa biz meymon qo'ymamdik.
0: Aaa, mehman kılaylı ya.
1: Belki yüzümüzü kıldı ya, çünkü onlar adamın arsızı diğer resim. Şu olayı demek ki asan gitme aşağı.
0: Rasa.
1: Onlar diyen karışıp gitti bu kimi de bu onun çıkı resim.
0: Şuna hoşal, biz diyen tülü gün keşke ayacan aş. Uykularımız mükemmel ki hiç bir kıl. Ayacan ilki dokuldum cümle ben bunu daha kıl hıyal kılıp diyen eslep üzem keynim taşlap. Ona o kette bu işler deyip diyen hayat neyim diyen güzel deyip diyen.
1: Eski bek peyze oldu ki ya o onda.
0: O kıl hissiyat bek peyze oldu kan hissiyat ki esle.
1: Kadirlik anlaştı anlatkanlar 174 katına sanat radyosunun.
0: Geldik yollarınızda bir semra programımız.
1: Programımızda mış Ahmervayt, Ahmervayt ya. Ahmervayt un zaotini kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılığının sağlamlığı için davamlık tırışıvatkan Ahmervayt un zaoti programımızda alayı talep kılan.
0: Şuna kıgana, Ahmervayt unları, yağları, gürüşleri, Ahmervayt'ınki konak unları, Ahmervayt'ın açık suları bağı. Mağut oyundin kürüvatkan alıgı uçlarımız şirpin halkı bir yutkal sağlamı.

0: Мақұл болды, рахмет сізге айтқан, а? Шынығына ма қарамай көтерім көрке ғаріптен шарқан нәңху чықшы еғізі тұсылыш сәл рас. Ма дәмелішіла кеватыды. Валлағы телефон бәмәңла, менің іш қызым түнігін мен көйдің ішкі мен көйді көзәйнек тақыды. Бұмайды кән, шынында ме чешімгі тәгіде жұмы, валлағы амал ба телефон бәмәңла, дейді жұмы шырәді.
1: Мау еңдің...
0: Мұнда инкас қуатқан аталла бәкчеқ, ма балланың телефон ойнапма, көз ажызлаш мәсілсіге нәспәттен инкас қуатқан аталла бәкчеқ жұмы.
1: Еңдің ма ғоқыққа машина қанчылық вақытты қолымызғы тегеді деп сорап сөз аңлаушымыз. Бұл азыр гипоңыздың түшемеді, қадет автомобын сеті өліп, азыр ма ғоқық қылдым деген аз қарға вақытта ішкенші қол автомобыл кен бұ. Автомобылын сеті алдыңыз, бұл машина өзіңіздің намығы орнаттыңыз. Қолыңызға вақытлық номер тақтысын бір шықыды, шы сетіп алған күнден башлап, номерді шы қоқыққан күнден башлап, сіздің қолыңызға тегеді бұл машина. Әмді номер тақтысы деп сұрап қасыңыз, әпті кеші бағарлықта шықып қолыңызға тегеді. Оңғы кеші бағарлықта, вақытлық номер тақтысы білі мен әпті осыңыз болы елі берді. Вақытлық номер тақтысы номер тақтысы, оқшаш маңы басыңыз болы елі берді. Анды ене офчерларын еңлайлы, Разия сіздің офчеріңіз тапшырған. Түнігін мәмін баған тем. Тамақ еп олтырып сіле, оварқылым. Оварқылмай! Ажайып кәсіз жұма, Разия. Қызызық мұсыз, оварқылмай.
0: Жұмдан ұчық ашқар дейді оқ болмыса әмді. Кім біздек мүшінен ұчық еуруқ әмді. Ашай көген чағы чақырыңла, мұнда қа әдепті қош.
1: Ажайып, баға әдем. Болмысы мұдақ деген құмасыз өзіміз бардық әмес ма?
0: Шынында міндеттарлығымыз білдір кет.
1: Ашында вақытты жүзімізді қып қойтыңыз дәймем.
0: Учағда біздің қызмет ташылан бат дәмес мұ?
1: Ажайып кәнсіз жұма, Разия сіз ма?
0: Бұның екен тақымаған жұма, Разия шы. Көген вақытты чоқым ой, бұл тамақ яуытамды, қанда қуатуды беріп кәкілі ебейрім. Еш қысы ек, ә? Ой, мәмі қызмет қуатқанда, екеме тамақ яуытқанды кәкілді демейміз бізге, ой, қойшы алып деген ашады.
1: Ой, есет, ой, есет, ой, есет.
0: Әй, Разия, әй, Разия.
1: Ол жеті ачам деке сәрттен, ачы деке?
0: Түнігін дейіштіңіз біраз ашы кәпіне қол жоғы беріп, маң ұрын іздеп кеткенді, қанда ұрын іздеп кеткенді, қанда ұрын іздеп кеткенді, қанда ұрын іздеп
1: кеткенді, қанда ұрын іздеп кеткенді, ачы деке.
0: Мау, дула, әмдула меке ұшорым бады мұ, деп келді ма ұшорыңыз, бір тал ұшорыңыз кепті ғой, түнжі кетіп қатышшыңыз мұны мә программымызға, дамы қатышып т
2: Анамсыз ярышаны қана яқсы болып, айтты тұзы жүрін татысын, бұсы келіп соқып қой дүйе еден, сөз инкасқа еден. Тағы маштам 16 ойырды кем болды адамсы, 16 бірмеді жоқылдар нұмырасы, бұмыздыз мұрасы әзін кәмбіде, фая нұмырасы әзін кәмбіде, амалы ұзанның соғысыға жақты сатқа әз қылдап айнадайды. Мәнді мұртам, мәнді күшік адамларға Амал жоқ мұрда, мені мәліміш қайнақ қозда кет отжы отылдарын жүзі тарапынан жұқып жүзі қашында қатып қалған тұтса, оны.
1: Шо, мәсуліет қарсы тарапты.
0: Мұна осы қыран,
1: сіз ашы бүтін, қазір машин ұрымыт қыпып сіз әмес ма? Бүтін шықамдырыне, такси тоқтап кеткен күніне әмімісін тоғырыр нем қылып, оны ашы есаплап берді даңа. Шо бойынша соғытқа әріз қылың. Сотқа әріз қылсыз, оныңдығы ижыра құшыды оқыран.
0: Мәжбөрі ижыра қызды ой, оны жұмында бағамайдыған, қымайдыған, мәңіз қыламайыз дейдіған шумайды.
1: Онда мөтемлік қып құтыламайды оныңды. Ижыра құшыды о, шынан олайын аңдың. Өздіңке...
0: Ижыра
1: құшыла оңшап
0: қып берді о? Оңшап қып берді о, төлім әмәй құ
1: Алтай олы көтірім көріктен шебейлі оғы түшіше қызда машылла ғазап көп көрдейді, ә?
0: Шын оғын ама шауы мұшыр елапты, ішкен чайлам елла шындар аван. Түнігі мұ бағым байды, түшті дәмелі сәл қыс қоп қалды, бағам болсам ма шүресім түші оладдым мен деп шауы. Өріп таңлан қып қойаддым мен деген аңла бойы тәләплер аңлай бина әндейді
1: жүмі.
2: Çoğu maşınlarını çeşit kaçtın, kokuklarını bulamış, sanki maşanla.
0: Çoğu maşınlarını kokuklarını bulamdı, bulmamdı dedi cümün. Aşına anladım ben hem de, çoğu maşınlarını kokuklarını bulamdı, bulmamdı, adep. Kayıttı bir, evet, şimkaniyeti bulamı baba, Emdullah mı?

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігенлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымыз не? Ахмарвайт ұн зауытының қолап келіп атқа ұстымалшылағы миннеттарлық бұлдырыш ба. ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмарвайт ұн зауытыды келі. Ахмарвайт ұн зауытыды кіші қызметілі алай тәліпқа.
1: Шына қана.
0: Автомобиль клубы палетімізге намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды жейдіған бұл егірін аптылар қатнашқан.
1: Әң есілтәміздәш палетімізге сәртәм күрөрән үйгірілер қатнашты. Әмі ғолжуды қача үйчілді деп мұбек достырымыз сұрап кетіп барды.
0: Яқынды үйчілді ақшайды.
1: Үйчіліп қалылға ақшайды жұма.
0: Тәйірлік өтті, жаңшу қатынамды.
1: Оның үсті бәк тезге, тезілі жаңшу сұпсылы,
0: Хейжашан тарапта йоллар раван кем, әмі сәртәм кем адам қараңлады. Күн дәтігіне нөрімендің бірін істеп өтім
1: сонбарғын. Әптіл ауыздың бір үштет қитым бар сізе. 22-ші отырдың көш базырғы кәйіч йоллар раван деген ұшырны яды қар әвәтіп тұма. Шіркет, машина шіркет намын идея дейді. Сұрттан машинасы ел бойы тоқтып қойсам талуын чаплап қойыпты. Түнжі қиттім қылаптық қылышы. Нәйік беріп бір тарап қылмай, жұрт қобар мәмі яке, мүшеәді бір тарап қысам боламды, білемедім деп тұрсын жаң ұшыр еллап тікенсіз. Мүшеәді бір тарап қысамыз болды?
0: 22-ші отырдың көш базырғы кәйіч йоллар раван кәдіге ұшырны яды қар әвәтіп тұ. Адын Нұртай жоңыз.
2: Анда ақуаныңлар ясы чіне бұл.
0: Құчырыңыз шықмай қапты да, ә? Апла, ә? Ма құчыр бәк жықу ағашқы бәзі дашта вақты шықмай қалдыға ішіле болды кеш, оң бір қапу маң,
1: ә?
2: Салам, риясетчілі ама шүгеби, дәшек құзғаты бүлжіма. Испания ұстамы де, үтінішлі, қарыш тәрәптен ұлартас, дәшек шәткен, тұрып күйді кәдіма, ұшыр жәнді шәшек қалы
1: Шашлығын ұшыржан қоқшатқыныңыз қызық қолды. Бұлақ пеш көтісі ішкен доктор қан шықшы еғіз бәк тұстып кәтті деген үшірінен бәр бір күнді әпісім қойған аңылық үшіміз әвәтіп көтіп көтіп көтіп. Решиді ама аңылық үшіла деген кәплен әмін әвәтіп көтіп көтіп сізге. Илғар муалым Нұргімияны шындан бір оз орынып едің әзіп.
0: Сізділік деген жоқ. Шинжан Тияншан Явай Айманатла бақытысы ең әзаларын күтіп алды. Төтке ұқшымайдыған деп.
1: Төт ұқшымас деп ісімі ба деп қандағы айнаң жоқ. Чүнкі я жәрәнге, я қынемеге, атқы, я қойға ұқшымайдыған.
0: Тепің ат ордан. Төтке ұқшымайдыған деп намаған 39 қандағай. Қандағай ке. 39 қандағай ғәріпке қарап тұшылып.
1: Қандағай бұл деген деп жоқ.
0: Тағы дәрияладың алқып өтіп, үрімчі кетіп келді. Шәрі халыры наат тезіла Шинжан, Тияншан, Явай, айуанатла бақытысыда дөлет тәрпідің бірінші дәрежелік қоғдылған бұл хайванны көрелейді. Қандағай мәмлекетіміздікі алайды түр бұл үшіпті білен, кәң жүнгі зымынады көпәйген түр топы 100-ден. Сани 10 мұңдың ашыдыған чоң жәмәт есаплынды. Беші отқа, мүнгізі бұғыға, туйықы қалыға, құйрықы ешек қоқшығашқа, көпчілік қандағайны образды қылып төтке оқшымайдыған деп атыған. Бұл қаттым 39 туяқ қандағай кіргізілген болып, асаслығы әтіварлық түрләні башқы жайды қоғдаш, пәнні ұмымлаштұрыш көргізмісі бә экология тәтқиқатығыш

0: 베이징 왁티 사엣 온벨.
1: 이제 곧 시작합니다.
2: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Әй, кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
2: Бұл программыны Тірт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
4: Яны шу тірік вә тірттің кейпі ма?
2: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрештік тұғылырны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма. Бұның деге балам ішілті дұр. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірт.
4: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
2: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
2: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Бейжің бейлі ойолырымы қош елінішті әр алды раван деген ұшырын тапшырып алды. Қазір ма Дондалиян ғарбі көсінің итпақ елі шимал жануп елінішті тұсылыш көрілі етіпті. Алтын көміш елдің Минхуа көсі шимал жануп елініш тұсылыш бәкен. Турпан үрімчі дағау су чықшы еғіздің қытанлу сай елі қошым чол шимал жануп елінішті ма бөлектім аптыма бұлла сәл көпкен жүмі. Қош, оныңдың башқа 2019-ненке 2019-ненке тоқ май аралаш қарулла 95 мыңды маңды. Мұшыны мұ бір тұрсын жан ұстан бағалап әген болса дейді мұна ұстан. Әвәт, әвәт тоқ. Тұрсын жан ұстан мұш аптымобылан бағалап болғы чай біз аңлық ұштырымыз ғымында бір ең аптымобылан ұқшы орларын еткізәйлі. Хаубу S60. Хаубу S600 автомобилі ресми базарғы селінде. 6-ші айның 12-ші күні Гуанчжоу автомобил гуруінеке Хаубу S600 автомобилі ресми базарғы селінде. Бұ автомобилің саптолық нұсқысы матурпақа төкпілілі дәмілайдыған оралаш мендіргелік нұсқысын ибарет жәмей 4 қыл нұсқысы базарғы селінде. Бұ автомобилің зауыт тарап етекчі бағасы 199.900 юэнден 219.900 юэнгіче. Бұ автомобил әмі юрішлікіге лазер нұрлық радар, қош қавақлық, еллік түргіш жазы сәпленген 200 мың юэн әтрапы деке оттыры чоң типтік SUV есапланыды. Хәлленда туан қатырлық әнәнуи шерік қарқалла ішіліп чықарған автомобилла біләндір қабет ішәләйді. Автомобилның ұзылықы 5 метр 1.5 сантиметр, кәңілікі 1 метр 93 сантиметр, игізігі тәхминен 1 метр 62 сантиметр, оқарлығы 2 метр 93.6 сантиметр келді. Автомобилның ұзылықы 5 метр 10 сантиметрғы екен. Сирілмі шәкілді лайыяләнген бәйгі автомобилсыман SUV 6-ге қырсыз автомобил ішік ве автоматик чықыдыған Юшурин шәкілдікі ішік тұтқыш маслаштырылған. Әркетлендіргіш күшчәтті матур пәкі тұқпілілі тәмінләйдіған аралашма энергиялік нұсқысыға, мәқсус аралаш энергиялік автомобиллаға. Ишылтылған бірді 5D турболық матур пәкі тұқпілілі тәмінләйдіған аралашма энергиялік системісі электр матур сәпленген. Сап тұқтікі әң йоқыр сыжыл юрш мұсапісі 230 км-ға етуді. Сап тұқтық нұсқысы 800 волтлық йоқыр бесімілі құрылым асасыда ішіліп чықырылған. Мутинта R7-ті. Yukarı derecelik akıl aydı sistemi ise bu nuskunun yadroluk setişi noktası kılınırken. Aptomobil torusuğa lazer nurluk radar, bütün aptomobilga köp senzor, Xiaolong 8295P tiplik ultruş bölümü sözü kisəplengen yukarı süratik yol, şehir içi de yol başlaş yardımcı iktidarını kollaydı deydim. Şimdi iktidarlar bakıya bu aptomobilin ki. Şuna olayım ağabey aptomobil. Dostlarım ki avazı kuşurum var anlayıp deyle. Kaysercan.
1: Şuna 9000 karılla 55 mandil 60 mandil.
0: Әш қылып, оптимобил бағалашқы ниспеттен бірі, өзіңлә бәкен жұмымыш әсліме қайсар ішкенланың ке, өзіра бір-біріңлә ғашына әвәтті бағалышып, анда қылыңлә, бұмысы, бекі апқапсыла да, қолыңлә бош бекі апқап да, шынанға. Ғулжа дөңмәлі елі раван деген ұшырын Абдырахман Камсоум кіші әвәтіпті. Тұрсын жан ұстам, сіз бағалымсыңыз ма, базан қалайым қанқатыды ма, бір ашпәс ұстам білен бір жуан шу ұстам. Ма тез бағалап әмсіңіз бұмы дей. Шуны олама Ясынжаннан бір автомобил бар екен 2021-ненки VS5 неше пұлдығы ярайды дейді ә? Андан G2 Люйшинжо 2.0T Чүнйо чы ә? 7 кішілік бұл машина қандығырақ мен олай деген тем Тұрсынжан ұстам мәслет бәсі дейді жұма Тұрсынжан ұстам қане шуны олам бұл қандағы кетті Шырәлі бұ сәр саат бірінің башылап азырғыш болған есіятті. Немек азаплыны кейт бар сіз? Есіятыңыз төвеліп нөлі ұп қапты қазір. Ма әветкен бе өчеңліріңіздің қарған чағда. Бір азап бағы сізді. Нәдің кәлді ұ азап?

0: түшүп калган бог ите шин E7XM56 мушу машин номер тактысыны билдиганлар барбы? Мушу номер тактысыны билдиганлар барбы эмес? Мушу номер тактысыныки машинники ийгиси. Тонидиганлар барбы да, Бусовый тип болуптур. 138 99 25 0 437 ке. Эмди буну тапамыз толуклай деген гепте эмди. Номер тактыс болмаса айдап жүгүл болмайды сыртлада. Шунамы? Менин 2019-11 айныки Дажон сутыңдын бирси ба. Ал 1-6 машина бекбакс өлүм өзүм бир коллуклай деген бул машинага, машинаны мушуну бир баалап берсе дейди жумо мана. Муну эвет коёйлу, э? Эвет эвет тукчумо? Әсіліме, мен деп болғыш өзіңіз деп болыпсіз де, ә бөпті. Азырақ болсы ма, үші қаталығыңыз еңігі депті. Өзіңіз, өші жаң мәлім қып. Ишке мәңіз жүрім, витамин деп ісім қойуаға аңлығы үшіміз кә? Әвәтіп қойдық үші ма? Даван жануби елі еллар аван, менің мүңен бәк ішлейді. Башқылағын екіз ялырғы қарап бәк азаптың кейт бар мә деп Башнама? Хошу кит багансыз, ичиңизде ашырали. Анын бус маашы алмай зыян ашылатты деп. Да сама жүрөкнеки бир учур.
1: Сайылы шымалды жанытта, қазан төректе, мұсыл бөліклер, кәйке, машина қымайды, сосшы
0: Мақұл болды, рахмет,
2: ә? Бұрошенгіл қандағылан жақсын сен. Мүші Дабызаның жәнімішкегі барған үшкөрсін азырғы елді мағы фудо, фудо деп қаймыз. Мүші Астанте шалқолайына алдар кәйке бұй ел, қариды бұй ел. Ең ұйатыды ғой бұй ел. Ке, мәшін маңға ел, еткен Астанте шалқолайына жарғасын алдар.
0: Азыр бір телефон ұлынып қалды, жерде біз телефонды қобыл қып болған декен, анда Тайыр жан бір онлайлай ма, ұшырыңыз не жұмы? Өй?
3: Яхшы мо, Рышенгүл?
0: О, Адылжан, яхшы мо?
3: Яхшы мисиз? Радио алдыдыки барлык аңлыгычы достор, шопурстамлар, саламат тудуңлар, түшүлүгүңлар кайрылып көрсөн.
0: Яхшы мо?
3: Биз мышы мана güzel Үрүмчиде. Güzel жолдорду бесип, азырмай, яхшы болгон бир катты бир ашканыгы маңдок. Бүгүн мунайт ичил таамлардын, мушу даму же, эми даму байрамы келиш алдыда биз жана мушу зуңзу баштыймы кылынган, эми мушу ичил таамларды тунуштуруш максатында биз Элмэттун Хотен Элмэттун кабап таамлар ашканысыга маңдок. Бүгүнкү түшүк тамак жемегенлер, неме жейме деп аткандар радио алдыдыки. Шуяга барсаңлар болду, биз менен бирге отуруп кызаланып кетсеңлар болду. Биз азыр мына ушу галибият жолдон кетип атабыз. Бу ашкандын оруну нургун досторубуз билди, бу яныңки наму мунайти кең таралган, яны Эл Мафтун кабаплар таамдары. Орны мушу Санхуан бар, Сандунбинин үстү. Санхуандын өтүп, азыраак маңсак, Санхуан жатызандын үстү тарапында бир машин жүйдүгө ремонтканлы бар. Үйөрдүн эни азыраак үстүгө маңсак, кызыл чырак кеп токтой эмес. Şu кызыл чырактын, кызыл чырак жолунун сол тарапында ойлулук найт чырайлык безелген ойлулук машин токтош орны кең болгон Эл Мафтун кабап таамдары, Хотен Эл Мафтун кабап таамдары. Şu müşerge teklif kılımız, radyo aldırdık varlık dostlarını. Hani kesin biz çaldırıp muşu, Beijing vakti yine birden kiyen, biz şu yerde bir saatlik bivas görüşü kılımız. Doğuyun ve Şöpin Hoda. Baran mı kalla Şöpin Hoda o yıllarda körüp, Jirakta bolsaňlar taň biz bilen şu körünüş arkalyk mezlik gaýşyla. Wagtyňla bolsa hem de çüşlik tamak bolup galdy. Radio aldyryk şu prostamlaryny turdaşlaryny taýyp kysak şu ýerге berip gyzalanyp ketgeňler. Bu ýanyň meselem toguraklygyny ba, paştuz kebaplary ba, tunu kebaplary ba, zoňzy ketik dogaplary ba. Taamlary bir-birine okşaýdy. Oýlysyna aýt salkyn käň taşa, maşyn toktuş kolaylyk. Şu ýerге taýyp etdik biz sel turup ýene torda. Мушу темада біз бивас көрсіп

0: Алаватқаныңла, менің аптымы бұлын программысы. Программымызды Хотан шәрі қарқаш өлі 55-ші номырға жайлашқан Бәркет Аштық Майзауыт алайды тәләп қылған Үрімчі шәрі Шинхуа Джануб елігі жайлашқан Шақсат Еғіз Бойшық амбулаториясы мұ алайды тәләп қылған. Шақсат Еғіз Бойшық амбулаториясының орны мүші гүзел қаштешіден чықып, Дашымыр тәрәп қарап маңғанда Ванзы Коучаң деп Мұндал қарсаңла көріну дұаш, алдыды бекет мұ ба дегендік. Программымыз ене орман қуэт талқалы Тірік вәр тірік тұғылырны ә? Шынап шықырып базағы сағын, тірік қалықыра суыл шәк шіркті алайыда тәләп қылған. Қошма, Аблет әпендім. Нұң ауазы құшырын алды.
1: Жақсыма әпеттілі ә? О сенің әтке аварайыны көріп бәген болсаңла, әті емгі бамыды ең
0: Хотанның
1: ке... Бұлдай ұрмақ сейден. Рахмет.
0: Хотанның келгіз 24 сағатлік аварайы метрология станысыны ке бізге тәмілігі аварайдың. Мұш 24 сағатлікін алдың көйгілі болуды. Ауа ұчық болып кейін бұлытлынды 19-31 градус қыча деп, шында депті Абылат әпендім.

0: Ya.
1: Turponda bomboz havo bulutluq ekan, yuqori temperatura 44 selsiya gradus ekan, tuvan temperatura
0: Dımık. Dımık.
1: 29 selsiya gradus ekan. U
0: Dımık.
1: 44
0: Әнді
1: селси.
0: тұрпанды сұқуымыса, ма 6-7 8-інші айлады.
1: Сет тұрам
0: Тұрпа,
1: екен.
0: тұрпан оқшымай қалады.
1: Ә.
0: Ай, үрімчі чығыды ісі басса.
1: Тоқыра.
0: Үрімчі чығыды чеді ғысыз ысық. Бүтін сұқының әміз өй кіріп алды мұ, шықылып өйінің іші бәктемі қа?
1: Оның гибін қымма. Аж бүтін
0: Тала
1: дерізі
0: қыл
1: қычу өсін шу.
0: салқын.
1: Тала салқын. Өйінің іші бі шамал кірмей ауаты ду.
0: Шу.
1: Я бір чылап кіргілі болмыса
0: Ой,
1: шамал
0: сұқының
1: кірам деп.
0: әмізші өй кіріп апты.
1: Ашта
0: Өсеке.
1: ыстық салқынның қоқып үй кіріп апты деп қоямын.
0: Биоучиңлерім қанда апты деп Шакіржан алдыдыке пұчырды юллап дікенсіз. Биоучиңлеріңіз өзіңізге оқ шашла ашу.
1: Бопты.
0: Бопты. Омақ кен. Деке еш Шакіржан оқшымайтты.
1: Ә, Мәмәтжан дейді. Мана-мана Адылжан бүгін бакалық тамақ кәлді. Ошыр жамы ба. Оны бұны деген білі Адылжан бәктәйлейлік жұмы. Ишкенлан тәкіліп қылды ма Адылжан дейді.
0: Қамылдай.
1: Мені қыған. Мені қысмен қана қылма.
0: Ә, шо, бияды ішлі. Шо, чықамайдығыңыз біліп тұр қық қойды. Бәк ішін кетмен.
1: Я, ғаладың бір қық қойды әмді оны.
0: Бәкте, ә, шо, ғаладың қық қойғыны білсіңіз лан болды. Көңіліңізді біл қылың. Көңіліңізді мәңгі біл қылың.
1: Ә, Әділ жақамды ма, бі басан шүйге әкірет өзім кетейім ке.
0: Шық қылып, нәр, яқшы едіған нәсі ба, Әділ жан біледі.
1: Түні күн қаучан яңы еген, бүгін мі қаучан яңы еткен мәс мұ?
0: Бүгін отта, бізді отта қыз қойып ма, аңыз шүйге.
1: Ә.
0: Седім әдім мен?
1: Әкбар Гуанхой қамы дейді, мәне, нәқ мейдан кәтті, нәнсән, дұң байянғы дауымлық таярлық қылып кәтті оқ, деп ма, өзінің нұң жағылысыды отырап, кауап өткізі базыр, қаттық кауап шырай деп отырап тұрып.
0: Ондақ дос ярын иқылырын тәкіліп қымыған, ұяғы апамыған, кауапны өз яңғы зиген, онда саят, саят боламыз.
1: Авазлыққы бакен тоқ, аңлап қайлы.
2: Яшар Құндыз көл мұна, нән сән де тәйірлік қылы, мейманлағы кәйікше тәйірлік, кес де
1: Құндыз да.
0: Ә, қана, келіңла деді ма, деймеді.
1: Апаға тәйірлік қылымызлы дәп қойып сіз әкбар
0: көл. Онда кәуап тұры, аш а, яндығы өстен еріклады, ех кәсін. Онда өз еген кәуап, өз еген сапава, өз еген нән сәндегі гүзел мәнзірлі. Дәрия, дәрия бұлып ақсын, дәрия, дәрия бұлып еқкесін, ә?
1: Кавапла.
0: Кавапларе.
1: Ә, шын олан давамлы құчырлағы қарысақ.
0: Өрзат болуысы, ақымыз, сіз нем болуыз? Узын болуы қакеттіңіз? Өн сұра қалдық жұма. Шияққы әптұрып, үнәр үйгіні оладыған, яқшы ішқы бағмам сілдей мә, Яшар? Ма яқшы кепкен дейді. Түдің құшы адат үйінәне. Сіз пұл беріп үгінсіз.
1: Мәмәт Тұрсын Навай дейді азыр Яшаржан Навайлықтың үгенсізі. Мен пұламай үгітіп қойым дейді мұна.
0: Ә, мұна.
1: Пұламай үгітіп қойды кем аңа?
0: Пұл, шу, ешкен пұламай бату, шу, сізгі пұл берді ма, пұламай деке, абай қаңын құшымыз, ешкен мүн қой пұл берді деке сізге. Әй, мүнгіңізіні шілтін.
1: Мүнгіңізіні шілтін.
0: Мүнгіңізіні шілтін. Қайсы яқшыра қазір.
1: Шын оңлай, Алымжан, Яшаржан, сіз нан еқішін өгініме демей, жим отырып кәп қылышын өгініңе? Шо, жим отырып кәп қатымаң, сізге тұрып кәп қымдым мән, отырап кәп қатымаң?
0: А, Мәмәт Тұрсын ұстам түйет, бір 4-5 мін көй берме дізе, мұда сіліш тұрсыңыз. Азыз сіліш тұрдыған орын йоқ, таллайсыз ап, біші дікіне, шәртсіз таллайсыз, ішкі мін көйіне алысыз, үйнәні, үйгінісіз, ашы, тұнының ішігі үшіп кәтмесіңіз ла?
1: Тұнының ішігі үшіп кәтмей ме, қылы, бәдінім иғыр менің.
0: Қоймай еген балы мәндің?
1: Қоймай
0: еп жоңған балы
1: мәндің? Еп жоңған мәнің бейчін бірәніклерің.
0: Дашымыр аяқ шәртісінің алды yolla раван дейді әрзат болысыр.
1: Шын оңылан.
0: Ә, ажайып қаршалыма джин кеп деп.
1: Аяған ол кепіңіз.
0: Джин кепіңіздің көмдік, бір әт алып шүрмі көмдік.
1: Шо. Дейдіған адам көңілдіңда ішпа адам абайл дәвет дейді.
0: Дейді, біз қойнығанның яқырақ, анадық азырақ сұмдық. Су құйып құйды ке.
1: Шо. Өз хал.
3: Şimdi Cenab-ı Yolla Gülbazır'ın aldığı yolla koşuyla kravan genci mi? Yeter can kundu değerler.
1: Yeni ço?
3: Üzemle ağaç be. Üzemle ağaçın sonra kahvaltımı yaptım.
1: Yakşı mı?
3: Hayırlı bası yolu sürdürüyüp de. Şimdi ha Cenab-ı Yolla Gülbazır'ın aldığı yolla koşuyla kravan isken ha?
0: Bulu rahmet. Ama muharrıla anlatkan mıdır? Muharrıla.
1: Шына қылып, сәве яқтырып аңлайды бұл программыны, сәве іш қылып дейді. Енді оғамлық ұшырлағы қарысақ, шырәлі, ашта бұп қапты әмді қана қылымыз әмді.
0: Лау, таңын ұшырай.
4: Nansan'ı bağlandım, sayı atayımız mı?
5: Doğru, Nansan.

0: Мәңгүт қарнан дегендек, достлар, аңлаватқаныңлар, түшілік, еллеріңізді біз әмірі программысы. Программамызды Ақ Марвайт 10 зауытын қолап келуатқан істималшыларға минаттарлық білдіріш вә істималшыларының сақламлық үшін дауамлықтырыш ватқан Ақ Марвайт зауыты алай талап қылған.
1: Шелтіпі қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қалыдыған Исіл Абдул, ФК Абдулри алай талап қылған.

0: бақтым да, ізденіп бақтым
1: тадқиқат. Құм үстіде тадқиқат іліп бадыңыз,
0: ә? Кичик кинаң тадқиқат іліп бадым. Бұрын аңлысақ, 7-ші айының ақырлар чечекләйді, чечекләп кетеді. Оны дейкен түшімісін болды, әмдәп 8-ші айығы тақап, аңлыған. Түн өйгін кімінің ізденген тәтқиқатларым, материалларым қарғанда, 6-ші айының 15-ші 8-ші айының 20-сі кетсе, әң яқшы вақыт деді, тұқтыр. Шының қарап, шы өзіңланың әйқвалы қарсаңлап болды деке. Мүші вақытны деді әмді. Яхшы гепні аңлығандым, яхшы гепні сілебілен бәкірлендім.
1: Құм үстіді қыл ізденіп сіз.
0: Қыл іздендім. Саламат күшін ізденсек.
1: Давамлық ізденің.
0: Мен барай деген, лекеміш балының апсы, маң бір рәптілік сәйбілен күшінің лам пұлыны бәген, өйді тамақ етіп еңдеп, сұрт едіған тамақының пұлыны бәмі дәмес мұ?
1: Бақсаңыз адыл жақамла, өзікрәдімді мейман қылап оғойды?
0: Қылыду мейман. Фердон, сіз әй, сіз ашу қалыныңыз ішетмей отсыз да, мұнда түнігін сұрттамғы беріп, бір күн тамақының пұлын теже еттіңіз. Бүгін, немі мағай әлкей
1: тамақының? Әзір адыл жақамда.
0: Өз қыза ма?
1: Яқ, мән бір қарай,
0: Бүгін мүші мағы сәннің бі, сән қуан тараптыке бір ерлік, мүші қауапқанда азыр мұна нәқмайдан жұбы қуаты дұғу. Бұй әг беріп, бүгін бір түшік тамақының ғымы түгейді оды. Аңшы мүті епуламыңыз дабы оқып әкесіңіз, кешік тамақының ғымы түгейді. Әті ені бір қатты еңің ба? Әтеді ке қатты егі басыңыз, ені мүші үш күн тамақының ғымы түгейді. Бұлдық үш күлік тамақ бұлыңыз түйжелді үшін нәйг бармайсыңыз барамайсыз, Фердон?
1: Немге яқшы?
0: Бізге жеқін жүрін, бізге жеқін жүрсіңіз байды ба. Әпкеремнің үшірей.
2: Жолқауда, шәріп құзы құшылыры, шымалы, еңшай елі елі раван.
0: Болды. Бейдин нәлі қошылың еді раван дайды нұрның үшірей. Бұ үшір еніқ бекітілген үшір, боран шақ рәхметлігін тәмірлігін ұзге.
1: Доғыра.
0: Лауыта бәктанлы дей, саяйтыны бәктанлы дей.
1: Лауыта азыр саяйт аптуыз сәйдаваты дей.
0: Сіз айдыдыңыз, яқы енді оттағанда кім тұрамды?
1: Яқы енді отырып, алмыш бәйдейді ғой дейм. Азыр саят өлән шоғынны батыды бұл.
0: Ноте осыңыз өзіңіздің шықырып еқін әні кешіріміз. Майма, асман қаран, нем чырайлы қайын. Көп-көк асман, үйқұр сұратық елді кетберіпті, арасымның видеомызды татып әбәтіпті, бәйтчырайлық, табиятның гүзел елірдің бізгі бәкірліген достырымызға рахмет.
1: Тоғырамыш әлмәптің
0: кавапты. Әлмәптің, құттан әлмәптің кавапларымы ерін бағам екен, қандақ кенді. Жыбоқ кіріп көріңіла, жыбоқ кіріп көрсеңіла, ұфқысылы. Қандақ баға, қандақ пәлігет, шықы бір үзеті төттін аңлап келдіғық дейсеңіла. Сілігі яқшы етуарла ба?
1: Ауылықы тұзғы мейләп едіған кавап кәу.
0: Тусия.
1: Тусия. Яман татлык чыкты икән.
0: Бүген иген ишкәндәк отырлы.
1: Бүген.
0: Бүген иген. Бүген иген ишкәндәк отыр. Түнеген бәк киш кылып әтелек наштым кымап дикәнсез яман.
1: Шош түнеген
0: ашта. Тасқалдыкмыш җоз орындыкны бага җылып әткән.
1: Давады мен го түнеген ма микрофоны конак кып игеле ма алдым ки энҗенләр көзем колдамы дә көрне бу
0: җәдә. Җирми җир калды иш кылып.
1: Шу бүген ләкин онда булмайма. Мәйле бүген ни мисисен?
0: Күнді пәлет қыған еңгіншілға еләне, әманым ішінақ етіліп мақсаңыла, тамақының мәсілі сәл болды қойдап, мұна шу алымжанның қалыс ішіліпті бұ, Фердонның неміш қышылмейді кей?
1: Шо?
0: Ораманың бір әптілік пұлыны бәдейді.
1: Сіз мүчо, ма адыл жақамның айлықы, ішкіміздің айлықы, дапан жеген шөпенгісіні көген сез?
0: Анда
1: жайлаймыз. Анда жайлаймыз. Беріп, мә пәлет келенмей қаған, маңға шу, аш күндік тамақыны чықырып беріңіла десеңіз чықырып бірді.
0: Авал еп бұлсыз. Алдын ала дейсіңіз, ақмайды. Еп бұлып, маңашыңызда, аш кепін дәк құйыпла, аш адыл жаң аты құйыплы кетсіңіз. Бұл мәсіл әл бұлды. Чақ-чақтын әл бұлды әмді, әл қылалам сіла, қыламам сіла.
1: Мені ауы 174-кі адыл жаң әбәткен деп, әмді үйеді.
0: Яқ, біз әбәтмейміз әргіз. Өзімізгі жоқ бұл. Мұна мен деп әбәтіпті мұна.
1: Ол мен ұпсыз, ә? Иман чырайлық елі әкем, ау. Тәлкінің тағылыры дәк қып тұрды, ә? Тәлкінің елі дәк қып тұрды, құнда қарсым. Гозго көрік тұрамды, әйеді,
0: ә? Сонда ма?
1: Гозго көрік дәк қып тұрды, әл ота,
0: ә? Әй, ашын, нақшын-ашына құйу асыңыз, ә? Машынды ке елі ұчыланың біш ағырмамда?
1: Гозго көрік ке.
0: Мен болдығым болсам, әй, ұстам. Нақшыңызды үшіреттің әбі жим маңғылы қойың әдіп.
1: Бұнда екегенді, бұнда нақ түшмейді о. Бұнда екегенді
0: әші. Тәлкінің тағылыры, ә, мұнда.
1: Әлкені, ә.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жүні ақ тосылан аңлабатқыныңлар, жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Бұл программыны Ақмарбайт ұн, яғ, күріш, ачық сұлырыны базағы саған Ақмарбайт зауды алайды тіліп қылды.
1: Шілті баққаларының әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исіл Абдул Фуку Абдулыр мұ алайды тіліп қылды.
2: Оның башқа аңлықшы достырымыз мұ алайды тіліп қылып атыды. Көптен көп рахмет, әмін ұлаға.

0: Қане ұшырладың ені достлағы ет күзіміз. Еңі-еңі ұшырладың әвәз саңла достла. Иқтияжық достымыз пайдаланғаш маңызу, не?
1: Абдикерам қамдайды, Ешуяның атырапы балар бақтысы пән техникі сары атырапыдекі елла жәнібі Бейджин еллерді машылла сәл көп тослышық құндыз ай яшар жан.
0: Кейін көпті бағанда шының кіріштірей деп лоудға. Әпті барамсыз, ма өмірімді беріп бақмадым, әй мен әй, аш еллады мұң бақмадым.
1: Сіз бұ өміріңізді беріп бақмадыңыз ма? Азырғыча аш олжығы беріп бақмадыңыз ма?
0: Еп адым.
1: Беріп бақмадым дейсіз ғой мүсі?
0: Ма еқынқы 10 жылдың ішінде бармаған ұқсамды.
1: Өз автомобиль айда беріп бақмадыңыз?
0: Яқ.
1: А пойыз айырплан білен беріп бақмадыңыз? А көзгі көріктілік беріп бақмадыңыз?
0: Яқ.
1: Ай нем?
0: Яшымапты мен ма?
1: Қызық қосыз.
0: Яшымапты мен ба даңа?
1: Сіз яшымапсыз.
0: Яшымады.
1: Қызық кәнсіз. Көзгі оғы беріп бақмадың давады. Тәлкінің тағылырыны айлыны болжылақ беріп бақмадың.
0: Яқ, беріп бақмадың.
1: Әй, бұл.
0: Е, даванчың ғойты бақтыңыз мұдың? Даванчыңға. Е, даванчың.
1: Ма, теншәншудың ма болса, шығы айды бір чықы мәддің.
0: Ашпек, менің аң жық бағыным ау шүріңгі. Яқы олмыса.
1: Нәнсән?
0: Ашу, яң олу аштырапләдің, әмді.
1: Нәнсән, әк мөтмейсіз дейхе?
0: Нәнсәм, ерақлы кетті. Нәнсәм, ерақлы кетті.
1: Ой, сұзық кәнсіз ол, болмапты бұл. Санимдә гәк куйың ә бу адамгә?
0: Шу, санимдә тәклиф кылды, кылды еш, бер тәклиф кылмайды.
1: Еш бір бамаймадың ә, мына қойдан шығыш қошақма отыдан.
0: Бейден шимал юлдары шунда раван дейді қараңыз. Жолушчылар аңлаған аң яхшы үйдемі.
1: Бекағы 7-8 жылғычы машинаңыз шөпейті тұмапты, мен тұқ сіздің қелі жық елек бағы дейдіп ойлапты мен.
0: Мүш күнді палиатқыға еңетілген еләне, ашына беріп кәсіңлар болды достыла, а? Иштіпақ елі әралды раван дейді. Қошылды мұ деген чили, тауытчан қошылды мұ, сіз нәба қошылып, ай, ең ұтырсыз қо? Бұрын үшчірілері кеп кәйгенді, чо? Ең жаңға оқшы қырғанды.
1: Шына олай ұлғар малым, әй, онда қымай құндыза яшап құйың дейді.
0: Чо? Тәкіп қымсаңлы е? Бұл жұғы еріп тіне қалам әмі деп, чо?
1: Алым жан құндызай, сіз мен адын яқшырақ шкенсіз, мен
0: үрімчігім беріп
1: бақмақтан азық үшін. Әуінде достлар, аңчымын-чымын да сайыр кішік мен қойыңла.
0: Рәсіме, а?
1: Өйе бейлік беріп бекіңла. Мен...
0: Көзгінің елдіріне тонымызса, яшарға гәп бамы еді деді. Шо, елімі яқшы тоны де. Әгер тонымай қаған болса, қоймайдың өтәу болды. Чүнкі өзінің жүрті құлжыдығын қо. Өзінің жүртіні ұқымыса, азыр өрімчін сораңа, өрімчінің болымшыға қаймы ерін дәппірәлейміз сізге.
1: Тұғыра. Яқ ұсыз, нәнсән тәріпләк өтіп бақмам сізге, нәнсән өрімчінің ері?
0: Өтіп баққан әмді, өтіп бақмыған деп дізім.
1: Сіз әй, әй таң.
0: Санимдем кәқіпті. Мені чүкім тәкіп қылды. Бұда құлжығы келіңді. Мұшы, еттін жәлім санимдем өлі көрішіп кәмісім.
2: Екілайын, сабан кетті екілайын, шықындырыңыз мәндім бұлсын жүлімістан. Абарымен жүрсіңіз бәді, қолым кесінді, мүші бір әртті ұнсын түріп кетсіңіз мәніз мәндім бұлсын. Саят орылының әң сұрайлық, әң ваңқы ол кетке елірді отырып жүлімістан, ойын жолым сап
0: қойайын.
2: Онда деген сон сөзі көздіріңді ешіра кетке қа менеке. Келің
0: Шындың, ә?
2: Өзірінісінің біліш керек, мұнда қаятының біліш керек, шаттап кетісілі.
0: Неміш қа?
2: Құлайда кіреса келай керек, мұны, ә? Кина, кина, ешер жан сізім кина астан.
1: Ә, мән бар мән санимді,
0: ә? Неміш қы бағамыды?
2: Қына ешке кетті күндізай.
0: Ә, неміш қы бағамыды, неміш қы барамыды, деген нәсілін ойылдыңыз, ә, санимді? Шының көкін үшіләп әмән ұндақтан, үшіләп бәк ішілді дәмес мұ мені, бәк ішілді ду.
1: Онда ішілетмей
0: мұ? Әммісі мүші езгәс, әммісі сәйрі саят қылып, мені мүші құп құйыптан әмешеге.
1: Мағып оңыз болмады, әді онда үші олды.
0: Шың барамыдым дәм әмші.
1: Әм ақытым беріп келін бопты ұрықса сізге.
0: Рәсә?
1: Барамсыз, барсыңыз мән болды.
0: Мәшіп,
1: шәпірмәм әмісіз беріп келін.
0: Әм, ағып оңыз әйді. Аңлығышырымыз ұспат мағып ке.
1: Болды, шәті ә
0: Бұда аш беріп, мүш санимден мүш дегенігі болсым о. Ей, санимден
1: іш қылып,
0: яқшы, әресім я, санимденнің лағымын есен болды, мүш. Жылды құлжығы бағамындай бұл болмәнді.
3: Тяньшан районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.

Тянь-Ся районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсетілі ду. Бинаның арлық кен.

0: күннүрі яқшы түшуді, аммеви көлімі кичік, пайдылышқы болдан көлімі чоң. Шердун гүлдегі мехман сарайы Тяншан бірінші номерлық туралғы райынығы мақанлашты. Тяншан бірінші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалыватқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Шындақ доса, аңлаватқыныңлар түшілік, жолдырыңызды біз әмра программысы.
3: Бұл программыны Ақмарбайт ұн, яғы, күріш, ачық солдырыны базағы саған Ақмарбайт зауыты алайды тіліп қылды.
2: Шылт баққаларының әмісі мақтайдыған, дос бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исыл Абдул, Фуко Абдулырмы алай тіліп қылды.
3: Юқар қорылағы көптін көп рахмет етіміз, аңлықшы достарымызғы мы көптін көп рахмет етіміз, давамлы қызғылық білен қатынасыңлар болуды, Шинжан 1074 сілә үшін мұлазымет тәк қыры мәрхәмет.

0: музыка атлах болды.
1: Музыка атлах.
0: Бірам, бірам, бірам.
1: Сәнім орамалдыған вақытыңла керек. Ахметжан.
2: Әзірті, қасады қара, қасады иқаны алдымын адыра, мәнінден сөйтәдім, жолла қошымыз, равана қосымыз.
1: Болды, рахмет.
0: Қайсы ашқаны бұ, деп сіз, Хотан әлмәптін көаплары, ашу, бейвас көсімізді.
1: Сәнхуан тарап күмәнған еді, әліқчің ремутқалла бағы тұсла, ашы ремутқанның есаптамды, ұдылығы тұғыр келеді.
0: Тұғыра.
1: Шымда бір қорон үшідің кірсілі. Жұма, елінің бұйдыл әмәз ба, қорон үші кірсілі, жұма?
0: А, біздің дойын спамыз кіріп, ашу, бейвас көсінің асылық пенгілінчік езіңай адылжық әбдеп бірді азыр. Орныне
1: де, қанда барымыз, дізіңлі әтті, амайбе қатнашмы, шында ұдыл барды ке?
0: Тоғыра. Қаплан.
3: Қамызда яқшыма, етіріп алуға яқшыма, етіріп алуға яқшыма, етіріп
0: алуға
1: яқшыма, İştibakı yılları ara aldı buldu, digən uçurunu tapşırıb aldıq.
0: Yəni, bir anlıqçımız davan beyli o, tosılıb getibdi, müş o, hə, sənin idarının aldıdın minib, müş davan tərəpləgi minib yolladı, maşallah, abdumobullah köpkən, deydu. Cinkün eylənin aldı da, deydu.
1: Hə, Qınzaydə, işənməyisiz, mən Qashqarda yaşavatqalı 31 yıl boldu. Етік атырапқы бағымығылы үш елдің ашты, бұмыса арлықым 4-5 километр келуді, дейді.
0: Ишта бұп қалды, бәзіді.
1: Шырақ түйбі қаран қоп қалды, ашта.
0: Қызметінің ехтияжыдың, я бұмыса айлы, о бұ, бүтін сәбәплі ба үйе бейгі чықамасықтың жоу әмді.
1: Тоғыр түшінің ламай, шының олай қол жетірапқы беріп
0: бұламығанны?
1: Болды, ашайық беріп, Адылжалан обдан ашайды тұтып асыңызды болды, ашайды.
0: Адылжаққа маңыш күн зонзының бәкчіқ еді жұмал екен ашу.
1: Арасы?
0: Қиям саған зонзының бәкчіқ дейді. Анда қымыз болды.
1: Не бұл іштің болмайды?
0: Ататылықтың бәкчіқ ебәтті, болмайды ау, татылық.
1: Өз тәміні, әсіл тәміні есіңіз болды?
0: Өз тәм
1: Әмен сіз чедімедіңіз?
0: Яқа, бүгін онда болмаймын дедім бұл мен.
1: Чедімі қалықтың бұватқан шыла. Мен немеш қиымай мәсіңіз не дейсізді? Мана қайма көтіңіз ма? Мәнда тұныр қапла келеді. Ахметжан.
2: Әз әтіпі, қашады қара, қашады иқаны алдымын адыра, мәнді сөйтедім, елі қошымыз равана қосымшы.
1: Болды, көптің көп рахмет. Яны ұфчурладың, елғар мұалым дейді. Ечім ағыр қалды, ойеді. Үйтім ағыр қалды ешіржан. Едіға егенім шықсілені апамайды. Дайымлы ұшыржан, Адылжалла, Мәулткамла бұла бары деке. Сілен.
0: Неміш қапамайды?
1: Сіленіміш қапамайды.
0: Бізләні апамайды.
1: Біз түзік біз мейімеген ке? Зиян татып қамысын деп жүн.
0: Сіз емейсіз
1: оның? Яқ, біздің бәк еуәт мүсін деп мейе?
0: Біздің бәк еуәт мүсін деп. Мән адатты бір отырашты бір көчен яңтылық еуәткендікін қоқапқа қақшайды. Шынан олан қаплан құндызай зонызды алғаш келеймі деп. Я болды қаплан сіздің авар құмайлы.
1: Едіп, едіп, оның құлтамның әмісін едіп.
0: Әмін еді, әмін ебәтті.
1: Сіләнің ішчіңіланы қызытып, сіләнің ішті харыңыланы қозғаш үшін, да қоймыз, досла.
0: Аядым әмін ебәтті, маң әқоймапты, кәсім қипілі қапты, оның қош қойлендігі. Қошқының мерім ектірді, қошқының қош ебәтті мұды.
1: Кім-кімнің егенлікіне ел елан қойған деп бір ме?
0: Әмінің сіз ебәтмеген ме?
1: Аядыңыз шықап қылы қысынды сізге.
0: Кімнің ебәткен бұлып қалсам мен?
1: Қана қайтсіз?
0: Ешқана қойылғымайды әмді үшін қаусым.
1: Қашқай баласыфәнің алды, елар аван, инчік татылған сұлық лағмен болса әдіп, яқып тұрмыш, нәк қазір сөзілі батқыны ашу қыл лағмен ке? Беріңе, бір қал беріңе. Әлмәптін ма?
0: Әлмәптін, ә. Досыла, вақты болса, беріп кәсанла болды, ә, Адылжаққан білән зөкіреден бәкен әзір. Бейвас көз шықуаты да ашқанда,
1: ә. Кәл күсім үшін.
2: Бұлсайда яқтыма, елсәтті яқтыма, елі сөрі бірі.
0: Яқшыма.
2: Үлімші күйттің үйқұры сүрі тұташуында қошуымызды әрәуан. Қаттайсыма
1: ғанышкөп әмәт, рәуан елі
4: Бейджің вақты саат 14.
5: Тянша районның ядырулық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсетілі ду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшіду.

0: Аңлап атқаныңла?
1: Түшлік, елларыңызды біз әмірі программасы.
0: Жанақтызла, программамыз давамлаштырмызда иқымлық нашу күйләні арамыңла, сұндық түшлік арамыңла. Көңілік бұсын, яқшы кәйпиятады, юргейсілі түшті сық. Тала, сық үйтқамысын. Мені нашу күйләдің азара қосым, озыр іздеп, озыр тепіп, сапырыңланы көңілік давамлаштырсаңла, деген үміттәсілі үшін мұлазметлерімізді давамлаштырватымыз. Қыны программызың кейінгі бір сайтыра, ең давамлақсілі үшін әлі мұлазметті болымыз. Шындақы есер?
1: Шындақы да. Әмді программымыз не? Ақ, мәрвайет, он, май, гүріш, ачық сұлдырыны ішіліп чықарған вә істемалчыларының сағыламлық үшін давамлық тұрышып атқан Ақ, мәрвайет, зауты алай тәләп қылған.
0: Шилтпа қалла мақтап атқан дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылып атқа Исіл Аптол, Фокы, Аптолыры алай тәләп қылған.
1: Оныңдың башқа радио алды деке аңғычыламу алайды тәләп қылған.
0: Еқар қорылағы көптен көп рахмет етіміз. Фердун бәкте патат кетіп барды. Тек кеде ашы абай қашқанығы бамай өйді деп патат пол ойды жүріпті бұл. Яда
1: үстіке Фердун қараңай жұна оқшыған жырағай.
0: Яқшы қазан бешеді, қазан бешеді. Яқшы үнәлір ба ке Фердунның?
1: Шо. Мәкетін Әмәрджан бәға ақшайды қарғанда. Әзірі мүші бейбас көсішті Адылжан тәшвік қылып атқан ашқанның тамақлары яқшы кен болып мұн кавап, отанды пішірді кен. Сәндің бұй тәрәп декен 311 бә, Шаушимен тәрәптің 528-тіғі чықсаңла бары декен дейді.
0: Яқшы. Сіз бағдыңыз ма? Мәйкітін Әмәрджан яқымдақ, жұбуын көріп, язған гәпліріңізім бұ. Майтақ нарат юнілішілері юл, әхвали, қандық кен деп, юл яқшы?
1: Майтақ құшаққа шырмаған
0: демекші ма? Юлла яқшы. Юлла шында яқшы. Такси өткізіп бердіған ұстамла алақласаңла, ұшақ кепе ек ұстамла телефон қылыңлады.
1: Абай бір сорғанте.
0: Қай сорғанте?

0: Саңлап болуду, катнашкай сурайдыган суал мәслетләр бу сур саңлап болуду, кейген ұфчурларының бізілігі дәл вақты дегет күзіміз пайланғаш маң саңлап болуду. Тәп тұсақ ұфчурлардың тапшырып алдық, ет күзі тәйлімі, вақты өтәп кетмісін, әхәт жаңба.
1: Өрімәр шопыр тұста, өрімәр ресепшілі, әрімғай сізлер ел қалры. Ең амасы, жаңсы көртің сайлық үшіп, 5-ші көріп, 5-ші көріптім ас, ең құлағы қабірі салықына алдық, чай кетілік, оның әр іш көрсін жүгіре бар. Мен адырым мәшәге, малырымын тәсіп етіп, басындыққа мәттім, чоғып қана сұғы бір керек, чоғыпларын тетіп, қайтмақ керек.
0: Яқсы, яқсы.
1: Найты тәпті шөртті бар.
0: Яқсы,
2: Аш, әхәтка кірсіңіз адылжаққан ба көбі көршетіп, таң олдырап, тамақын ебетіп, оның екен мен, мен мүші әхәт, Чаңба шо дисеңіз а каптым бірне артық берем деп.
0: Жоқ баям деді ғой, мұшы радионы аңлап, 174-ті аңлап келдік деген достарымызға ақсыз иғыз тек көзіміз деді ғой, баям болған. Шиюнің алды бәк тосылып кетті деді, а мен әбір суғырта рахмет.
2: Фердон.
3: Таңканың алдыдық елді араван, таңкадын сайылығы түшкен елді араван, сайылыдын қағы қашағы түшкен үшкіздіған елді араван.
2: Ені чо?
3: Рахмет сағанан мұшы шәмбікінен шешімкін беріп еткенсен бұл ағасы. Ашы бұрыз 17-ші мектепті құлай болған қақ бұл екен де.
2: Шо.
0: Баям дайды, қытай кірбамағала дайды. Сол, мау, сән нөмбі тәріптің келген де, елінің сол тәріпі дәді де. Чүнкі ол тәріпті ашқалла жықамасым, достар, шында, ісімі қарап бақсаңла, баям ажы бұды, көдіңла бәлкім, бір құрының чек кірдіккен ғо.
2: Тоғыра. Аялыңызғы дән ау
0: ма? Аял жоқ, қармайда аялы. Шыңа өз білі өз тамақ етті. Бүгін артық тамақ әтті дәміш?
2: Дава демеш, аялығы десе, пұлын артығырақ бәрсін, беріп, еп кәрсін демекче ме?
0: Әуе.
2: Аран шы бір әптелік сәйбілен көшінің пұлын беріп та, әмді о тамақны ебеліп, әмді ашқамысын үшкі күн дәймә.
0: Әрқұтың шыға арлашмайлы.
1: Жәніп түн шымал қарап маңға еліністі, мұсы қалин көрікті өтіп, бәс қарап көрікті аз қаға еді, елінің кімді шол-шол алда, шықымашын сүкіліп кетті, шына тәсірдің ма, ел, тосылып кетті оқыды,
0: болды.
2: Бадам такси дейді, ошырджанғы оқшаш, бір амалланы шылтып, ашу, ұрыш әңгіліне, дәсеткендік дәстей деген ма, құндыза едімізіне мейман қылмеді әпәй Яшаржан дейді, ой яқ мәрас мейман қылмә.
0: Мейман қылды мәт бұф күміз.
2: Мәу, ұшыржақым.
0: Не елән мейман қыған?
2: Тоғыра.
0: Лағмән бәк енші көп кесе, ма тішімнің қыдығы кеп кетіркені. Мә, емейді кемді үлғарым олым.
2: Еліқі ғызалыныш, неміміз оқшымайды оқ өзіміздің үші, мәсен ғолжы тәрәпләді ашындағы көнмеген, ғолжы тәрәпләді том-том чөпейді. Ма жәніп үшін жаң тарапләге өсек, қашқа қотан тарапләді әмді, ең чік чөп ейді ұлғармалым, оқшымайды. Үрімчек кәсіңіз әмді шоу.
0: Әйкі яйығы бір көсті бақсыңыз, оң шөйті дәші ғыдық кәйген. Татлығыш, дөмі татлығышларын еліпінде татла қойсын болуды, әнкін жайықса қойсын болды.
2: Тоғыра. Бұпты ең чікі яйығыз болуды, үшін болмайды.
0: Раван такси.
4: Салам бермей пике тамалана түшті қайлы қызы ел хәр бір итенам чаңғыны алды мейрамны алды дегенлік майылдар раванке ау сазан шорпти
2: бірнім шорпсе деді мәм чемдім язмын шығып жолланға мәрген
0: мәрген сіз программаға
2: бәк алдырдыңыз лекен
0: яқ программаға нормал қатнашыңыз үміт қылымыз немдегеніңіз не білмедің лекен программа ғой жолаушылар билан қатнасыңыз, басқа пікір қатнаштырмаңсыз.
2: Абы яқ бір шорпыны сұрап деке, оны язмын шығып жолаңыз қарап ақайлы. Фердон.
3: Қайырдан бұл пұлы тежап бағын жығып қойған пұлан ба.
2: Мана.
3: Айтың беріп қазы еттенімнің қоғырақ бағымына қызым неге.
2: Сыфан жән.
3: Мәкейбәк келіп қынаны.
0: Қойған пұлыны. Өйткілі радио алмай өттіңі, Фердон.
2: Пайпақтың арсығы тұқтың.
0: Фердон, о пұлым қайшымысыңыз бұлды, дедің сізге әттіге яқы шынында әқіл көсті бастақ, пақат алмадыңыз. 174-тің аңлап, жыбуыны көріп кәйген десіңіз, ашы ләғмән, тоғырақ ләғміне әқсізге, әқсіз елейсіз демек, бір вақ тамақ пұл яншықыңызды қалды дегенге. Әйт, немешқа аңламайды қанды?
2: Епкі кірмейді қанды?
0: Жүрекні жетпәй күлуім бұсам, назыр аңлаң мандақты. Түні өгін баған болсыңыз, бүгін әт үш күн баған бұсын, үш күн тамақының болуы яншықыңызды қалды деп, баян бәк дейді қа?
2: Шо?
0: Құлқығы ар жетақ бағам, ма?
2: o sıfan çarınız

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңыл қалабатқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ досла, аңлабатқыныңлар түшілік Жолдырыңызды біз әмра программысы. Программымыз не? Ақ мәрва етті. Он зауытын қолап келіп атқан стымалшыларғы минаттарлық білдіріші бәс стымалшылардың сағламлық үшін дауамлықтырышы атқан Ақ Мәрвайт зауыты, шілт пақаларының әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исіл Абдул Фуку Абдулыры алай талап қылған.
2: Юғар қорылар рахмет етіміз.
1: Шында, әмде Үрімчі жарының кәлгісі 72 сатлық ауа райдың мәмір мәлімат беру темеді.
2: Шақылды.
1: Үрімчіде бүгін күндіздің кетігеде ауа очық болып кейін бұлытлынды. Yuqori temperatura 34 Celsius gradus, tuvan temperatura 23 Celsius gradus bo'ladi. 3-4 bal atrofida shamol chiqadi. Ertaga kunduzdan kechgacha havo bulutli bo'ldi. Yuqori temperatura 32 Celsius gradus, tuvan temperatura 22 Celsius gradus bo'ladi. Mushi oyining 18-chi kuni kunduzdan kechgacha havo bulutli. Yuqori temperatura 32 Celsius gradus, tuvan temperatura 22 Celsius gradus bo'ldi. 3-4 bal atrofida shamol chiqadi ekan, ha?
2: Havo ro'y yana yaxshi, ha? Lekin issiq bo'lib atdi, do'stlar. Diqqat qilaylik, issiq o'tib qolmasin, ha? Oldin kelish tadbirlarini yaxshi ishlashinglar, ne? Tavsiya qilamiz.
1: Sar bulbul nima deydigan, nalat ketib bordi. Nalat ketib borsa, sar bulbul.
3: Ko'rgan naming mangal liniya mashinalar shunda chiqdi.
1: Ha.
3: Nahmayda yo'q uchri.
1: Siz bu ısıqta mışı yolladı minayıp düştü. Nele gitip ağandı o? Ferdon'un avazı kuşuru bakayım. Öyle.
4: Ben kuyum ağandım, şu ağandım. Tüngen bilen, bir genge kızım. Kente ertiğenlik mahat dolu oyunu bilen. Ben kuyum. Onun sıra faaliyetin belli vaxtında haber kapanmaya kaptımın. Kayıt bu ipte inkaz kapı oğutça. İş vakit oldu. Ama eğer kayıt faaliyet var.
2: Әтімі ба, лекен, аш программыз башнышқы еркін, бір декат қысымыз, шу чағда ені құшыр берейлі.
1: Біздің а дойын спымыз өлен, вейшін спымызды көнді оқы белен, үшін оңда ашу бірінші вақытты сізгі құшыр келді, бей вас көз үш башланды деп, оныңды башқа әділ жекан бізгі құшыр берді деген дек, чо?
2: Вақты дөзгіріш қылып, масыз шамай. Қиыншылық деген бұл фердуму, әш қылып, аялдың қоққапла еш қанақ өзгіріш қаламайды ла, мұны да бізге ақ кесек.
1: Абай күні аңла қалды мұ, ақыдың бұры ең ұқшыр беріп тұ?
4: Мұны сәкек мұң қылды, бізді кіпалин құлының ашыға соқтырымызды аңлайдыған мақсатты, бұл үзін бұл пікі. Сен бұл қайызын ақсын, қалмай сәй жұмы олмышы, құдырай қалан бұған, Әйізіміз үйден құйсетіміз.
1: Ишқы, мәміміз бірден талаймыз.
2: Әміз талаймыз.
1: Шындақ. Шынауыла, Асыфан.

Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берәр түрек бәттірді.

0: тараптарымы машинлар салкып эрекен Сайнышханыздыкы аны баллар саклаш докторханасынынки атрапы алды муш тараптарымы машинлар көп тосылыш ба достар. Яны карайдыган булсак Сайюле жанаптын шимал карап маңгайын йөлүнүштүмү тосылыш ба экен халык жолу өтүшмө көрүгүдөн өткөндөн кийин. Хуанхэ жолу жоңи докторханасынын атраптарымы машинлар көп тосылыш ба экен. Онунун башка Жужан юлы өтүшмө көрүгү тараптымы машинлар сал көп эрекен достор, лекин алайды тосылыш акыбалы жок. Хуалин курохи өтүшмө көрүгүгө карап маңгайын йөлүнүштүмү машинлар сал көп эрекен. Суджу Шарқ Кутсының қошымчылы өсімі кесәліклері докторханы сеймуш өтірәпләдімі машинлар көпкен. Оның башқа Хэнэн Шарқ үлі Бейджин Чунлу өтірәпләдімі машинлар көпкен достар. Мұшу ел біләкілері кет баған достарымыз бей қатарлыққа алайды дейкәт қылғайсылы. Ахат Чанба құш кәпсіз қаршалымыз. Ахат Чанбаның ке амазлы құшырын аңлайды.
1: Seni bazar söyle mi? Son bazarını aldık geçti. Son bazarını aldın mı şu ağa? Altın bak dolarını aldık geçti. Asas et yollara ben tuzlaşıyor.
0: Bol rahmet. Dostlarımız önümlük paylan gayslar. Onundan başka Bakıt isimlik anlatıcımız rahmet. Hoş buldum. Diken uçurun yollaptı. Köpten köp rahmet sizge. Yani dostlarımız kayız yol bilekleri git parsile. Dostlarımız mı şu ıssık hem de çüş vaxt hem de nait ıssık tala. Çokumuş ısık ütüp kılıçdan aldın eliş tedbirlerini yakış işleyip köperek su tutuklap yerişanlarını samimi eskertimiz.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb bir sayfamızdə Manas nahiyəsi 15 minutluq qanun mülazimətli çəmbirki bərpa qıldı degen məzmunda toxtalımız.
1: Yaqında Manas nahiyəsi Manas bazarı Yönlin məhəlləsinin əhalisi Şü Şücün bilən üstünki qəbətki əhalinin öydən su iqib ketiş səbəbidən remont taqı toğrusuda talaş tartış görüldü. O məhəllənin köçmə mürəssə qızıqlınıyəsigə telefon qılıb yardım sordu. Көп қыл мұраса шөбі әтірді, нақ майданы тәкшіріп, оқуқ мәсуліетіні айдыңлаштырып, ала қыдар қанун бәлгілімлерге бірләштіріп, бейттіріп тұрып, маслаштырып, бұл зидиетіні әл қылды.
0: Амының башқетіншілікіні өнімлік әл қылыш үшін Манас Нахиелік әділия идарысы партия құрылышыны етекші қылып, Манас базардығы 11 мәхәлі білен бірлішіп, әділия орны, сақчықана, Xalq mürəssə qoşuğunun qatarlıq baylıqlarını bir tutaş planlap, məhəllə partiya əzaları amma mülazimət mərkəzi, yeni dəvr mədənilik əməliyyəti punkti, dair mülazimət noxtisi qatarlıq bazılarqı tayinib, 40 köp xıl mürəssə şöbə ətirt qurub, piyada 15 minut mansa yedib barqılı buludğan qanun mülazimət çəmbirki bərpa qıldı.
1: Köp xıl mürəssə şöbə ətirtinin əzası New Show May mundaq dedi. Хошынла өйлініш мұхаббәтлішіш, шауқын пұқралағы қашылық іліш. Аз сомылық қарыз қатарлық сидиет мажыралағы қарта, кичік ішланы дайырды мұраса қіліш, чоң ішларны бірліш мұраса қіліш, қиын ішларны кәсби жәттін мұраса қіліштін ібарат қатламларғы бөліп, бір тірап қіліш әндезісіні елғы қойып, сидиетні мәхәлідін чықармаслық. Мажыраны шу чайды хәл қілішні әқиқи ішқа шүрдіқ. Нөвәттә 15 минутлық қанун мұлазмет чәмбірге Манас базарны умумйүзлік қаплады. Бұ ел кіргенден бұян, 110 зидиет мажыраны мұраса қылып бір тарап қылды. Мұрасаның муапақиетлік болуш ниспіті 98% кейетті.
0: Үрметік радион ұғыцыла, қанын сізге мұра программымызны дауымлаштыратымыз. Қане, Йоланик әхваларға қарапақ айлы азыр саат 15:48 минут өтіпті. Дауан шимали үллірді машылла көпкен досылан, İhtipaq yollarda mı maşallah yanlı köpə? İhtipaq yollarda kitpağın dostlarımız bir xətərlik diqqət qılğaysla. Onunun başqı qaraydıqan bolsaq tosılğan yol biləklərdən Adil Sod Sarinin aldıra maşallah köp tosılış ba. Cənubi azadlıq yolları imiş o tabıza tərəflədi mi maşallah köp gənə ta ki imiş anıballa saxlıqını saxlaş doktor xanısının aldıq gəyicə maşallah köp tosılış ba gən.
1: Анын яна Лонгчуан көчесі ішкінші доқтырғанның алды тарапта қош жөнілішті машиналар біраз көпіреккен, достылар, юріш аста, андын сай йолыдың мүші үшінші көрікі чықыдыған, түшідіған, әр қайсы линиялада машиналар біраз көп юріш аста. Чита йолы, үшінші көрік білен Хуанхы йолы арлықыдығы бөлек, Хуанхы йолы қарапманған жөнілішті машиналар біраз көп юріш аста. Андын халық йолы өтішімі көріктің нәнмінге қарапманған жөнілішті мү, машиналар сәл көп юріш аста.
0: Достық жәнубі yollarda mı машиналар көпкен достылар? Оның басқа қармай ғарбы көтісінің қошымч yollarda mı машиналар көпкен? Сужу шарқы көтісінің қошымч yollarda mı машиналар көп? Өсім кеселіктері доқтырханысының алды. Қызылтақ yollarda mı машиналар көп? Чынгун, Чао тараптарда машиналар көпкен достылар? Құшырлардың өнімлік пайдаланғайсыздар.

Сөйімлі кичік досланысыла ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзгі мүжәсімліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытанлағы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлыға айсыла мән риясетчі даңла қадыр яқайсар. Кичік дослан, күлғыншыла программысы ең әшінжан радио телезиястансының ең таратқы әптісі сұлу үші тегіні масқадамды аңлат өлді. Әмді әр вақыт үлгірік программыланы қайтылап аңлығыл болуды. Шон тегім көп мәзмұлан алмақты болсаңла, ата аналарының итәкілшілікіде әмірақлықыда сұлу үші тегі әптісіні түшіріп аңласаңла болуды. Достлар, ондақ бұл бүгінгі программамызды қандақ мазмұнлар орынлаштырылды бірлікті дейді.

Сөймілік кичік досылан күлгіншіла программысыны дауымлаштыру аттымыз. Вешен сұпымызғы кәге өфчірлағы бір қару тәйлі ә досларымыздың «Шинфу», «Мейли реншің», «Чүнтен», «Бадам такси» қатарлық досларымыз біз яналам радио алдыды. «Джумурия» сетчілі әдәп сөз қалдырыпты. Рахмат тапшырып алдық оныңдың байшық ені досларымыздың. Вәлі деген достымыз мүшу «Давен Шималь Юли».

0: Абай ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шықты.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейді азырақ іш жайчу.
0: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
2: Дода, дода, әмді сен бұламды.
0: Вай тех, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
4: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
5: Saat 9.20'da Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
4: Saat 11'de Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
4: Saat 14'de Sılu Shooting Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulu Shitin Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
5: Soat 16 da Sulu Shitin Abditalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shitin Abditali yordam berdi.
4: Soat 17:20 da Sulu Shitin Abditalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
6: Saat 19:20'da Sulu Shitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mazelik taom hamrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
7: Saat 20:20'da Sulu Shitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünish hamrayıñız. Bilim turmuşıñızning tämxurçığı aylanıdı.
8: Saat 22:20'da Sulu Shitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänärke hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
3: Sulu Shitin Abdetalı'nı çürip, sarxıl mazmunlardan huzurlıñ.

Сөйімлі кішік тосыла 107.4 қатына сәнәт радиосын бейвасты аңылтылу атқан күлгіншіла программысыны да олнаштыру аттымыз. Бұ программымызны түрі түсуді чәкілік жеркетті алайды талап қылған. Кішік тосыла әмді де қытанлады.

Сөйімлі кішік достлар, сілі мұнда қызықарлық ішкі дейқат қыпаққа му? Ата аналар яки ұқытқычыңла, яки өзіңла әсінігенде, көз чанақларыңла худди иығлығандек нәмлі ішіп кетемді. Бұ зады қандақ іш? Әжіба әсінеш му адамның көңілін ерім қыламды? Әлбәтті ұндақ әмәз. Бүгін біз бұ сырны ечіп бақайлы. Әмлиетті көзіміздің үсті тәрпіде, қашының асты тәрпіде, мәхсус көз еші ішіліп чықырдыған кичік завод бар болып, Яш безе деп аталады. О, һәр көне тохтымастан хезмәт кылып, тохтымастан көз еше эшләп чыгырды. Бу көз еше йыгылган вакытта пайда булдыган яш эмес. О, адәттә көз алмамызның юзыдан астыга икып өтәди. Көзмизне юып, көзмизне нәмдәп, көзмизне рахат ва пакыз тутыды. Оныңдан кийин артыкча көз еше көзнең ичке мөнгезлеге йыңны көздүнме кичек булган ikki kichik to'shikdan yiqib chiqib, inchiki bo'lgan bir naychik yiqib kirdi. Bu naycha xuddi kichik yundi yulug'i o'xshaydigan bo'lib, burun yosh naychisi deb ataladi. Uning yana bir uchi burun ichiga tutishdi. Shundaqla odatda yosh to'kkanda is qilolmasligimizdik sabab yosh asta-asta burun ichiga yiqib kirdi. Lekin aslanganda o'xshamaydi. Ағызыңызны юған, ічіп, чоң құр нәпәс алсыңыз, бүтін юзіңіздікі мускуллар бір ерге қысылыды. Болып му, көз әтрапыдікі мускулла. Бұ бір қысыш біләнла, яндікі яш безі кичік сауытты қысылып, оның ішчідікі яш бірақлы сықып чықыр өттілуді. Шынау білән, яш көпейді. Яна әсінгенде юзбек күчі кәчкен, бұрынның бесімі өзгүрді. Бұрын яш найтысы деп атылыдыған кичік юнды юлы вақтынчы тосылып келіп, яки бесіліп, япылақлышып кетеді. Шынан білән алды тараптың көз еші бірақлы көпләп еқіп түшіп, кәйіндікі юнды юлы раван болмағачқа, көз еші бұрындың еқішқа амалсыз келіп, еқіп чықшыға мәчбур болып, көз чанықыны бойлап чөргіліп, қарымаққы яшқы толғанда көрінуді. Шуңа әсінгенде яш еқішіне пүтілі юзіміздікі мускулларының күчіш кәл тұрып чықырды. Бұ азаплынышны му, кесел болыш му әмәз. Әксіце бұ көзіңіздің найт сағлам ішкәлікіні, барлық найтчы юлларының нормал хызмет қылуатқалықыны түшендірді. Оның үстіге, әсінәш чоң меңінің сізге арам елшіңіз керек, яки техімі көп сапаваға ихтияжлық деген әскертеш сигналы. Кейінгі қытым, яки башқылар әсінәп көзгі яш алғанда, күліп тұрып көпчілікке. Әнсірмен, бұ пәкәт бір қызықарлық бәден ойуны едісіңіз болуды. Бірақ әсінгенде қолыңыз білән еғызыңызны тосу үлішін ұнтып қалмаң. Бұнақ болғанда әм әдәплік, әм пәкіз болуды.

Достырымызда үшчерлай етіп кәгіт болған арлықта, ғауды қаритіске бір қысым ел білеклерінің кей ғазір қатнаш әхвалы қарапа қайлы. Сужу шарқы елі қошым жолы, яны Йинчуан Лудын Бейджин жәніп елгіші болған арлық шарықтың ғарыпке автомобилі көбірек азырақ тосылышма. Штіпақ елі, яны Джин Лудын Менхуа көтісігі болған арлық шималдың жәніпқа автомобилі көбірек азырақ тосылышма. Давен шимал елі, яны штіпақ елідің Дондалиян ғарып елгіші болған арлық жәніптің шималға автомобилі көбіреклігін алайда тосылыш жоқ. Давен шимал елі, яны Дондалиян ғарып елідің штіпақ елгіші болған арлық шималдың жәніпқа автомобилі көбіреклігін алайда тосылыш жоқ. Yani qaraydigan bo'lsak, Wenchuan Lu Gaojia, ya'ni Dongarhuandan Nanhu sharq yo'lig'icha bo'lgan arliq, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Shitpaq yo'li, ya'ni Minghua ko'chasidan Hepingdan lug'icha bo'lgan arliq, janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q.

0: программыбызды аңлаватган эң кайсы досторубуз бар да, бизге давамлык учур жолдойдуган программыбызга жол учуру, газ май учуру берген досторубуз деген кимлер бар да? Баа болсоңлар мен баа деп таңлаа. Программыбыз башланыш менен таңлаа Турсун Барат исимдик достубуз авазлык учур жолдопту. Авазлык учурун аңлайлы. Турсун Барат.
1: Рахмат, жакшымы? Мына биз кезгетип аңлатабыз, катнаш программасына жол учур беребиз, акмо. Шундай жактырып аңлайбыз. Программаңызга рахмат силерге.
0: Сізге көптен көп рахмет. Оныңнан башқа Чөн Тиян деген достымызға, мен мұ жол учур беремеймін, лекин давамлы яқтырып аңлаймын деп өзің аңлап отқанлығыны білдіріп учурларын қалдырыпты, көптен көп рахмет. Яны қарайдыған болсақ, Бадам такси, әлбетте яқтырып аңлаймыз программаны, учур болса беріп маңымыз, бір тараптан аңлаймыз, бір тарапты жол учур беріп маңымыз дейді Бадам такси. Сізге көптен көп рахмет. Дайымжан деген достымыз мен мұ программаны аңлап отырмын, Ақсу дава бұлытлық идарының гүлігі пәрвіш қығач аңлап отырмын дейді. Сізге көптен көп рахмет. Мен мұндай программамызды әр қыл шекілді аңлайдыған достарымыз интайын көп. Мәселен, ITIS қырлады ішлегеч радио аңлаш бұрысын қолдан бәймейдіған достарымыз ба? Оныңдан басқа мейчиві сатқач радио аңлап атқан достарымыз ба? Яны вату жилан хейдегеч құрылыш ішлерін қығач аңлап атқан достарымыз ба? Һәр хил шәкелдә, һәр хил эшләрне кылгач, бер тарафтан мошы радио аңлаш бурысын катты кылдым бәймәйдиган безнең дәвамлы аңлайдыган досырыбыз интайын көпчүме. Инде учырлар карасам, Аблат Хотан такси үзен программаны аңлап аткалыгын белдереп учырларны калдырыпты. Булды, көптән көп рәхмәт. Дослар, мен мошында кызыклык белән дәвамлы программабыз катнашкайсызлар.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: Алдан кайтамлык номер дәврейлиги ичидеги тартылган номер кымыты кейинки кайтамлык номер дәврейлигиге таасир көрсөтөт. Моторлук катнаш васытасы хайдыгычынын бир кайтамлык номер дәврейлигинин вакты тошканда тартылган жоголанма номери 12 номерга тошмаган болсо, şu номер дәврейлиги мезгилиге тартылган номер хатырсы өчүрүлөт. Жоголанма номер 12 номерга тошмаган, лекин тапшырышка тегиштик жариманы каралы өтүп кеткиче тапшырмаган болсо, bu кайтамлык номер дәврейлиги ичидеги жариманы тапшырмаган катнаш кайдысы кылап кылмышка хатырланган номер кымыты кийинки номер хатырлаш дәврейлигиге киргизилди. Зөхрә дигән достымызмы учур яллапты, учурыңызны тапшырып алдык. Оныңдан башка Абдикерам акамыз юл учуры берипты, авазлык учур. Авазлык учурны алайлы.
1: Жол кавра, шымалы достык жолдыр, байын кулын жолдыр, тән дашы гарбы жолдыр, машин салкып тусуш юк.
0: Болду, рәхмәт, яны бер учур.
1: Жол кавра, енчай жолдыр, гарбача, хойыл, кибиза, шүлкөр, лаңжалы, тәкманга жолдыр, машин салкып тусуш юк.
0: Болду, рәхмәт. Мен мышында тоқтамай программызға әр күн үзчіл қатнышып елу үшчөр бердіған мүші Абдикерам акымыз, Абуду акымыз қошшет достырымыз интайын көп ә? Яны қарайдыған болсақ, ездіген достымыз ә, мәмі вату жейді кәч аңлаватым ә, герче, елу үшчөр берәлміз әмі пат-пат қатнышып тұрмен, Ақсу байда бүгін хава бәк ұчуқ дейді. Болды көптен көп рахмет. Мен мышындақ, өзіңланың мышындақ аңлаватқалығыңланы білдіріш арқылық мұ, өзіңланың балығыны білдіріш арқылық мұ, программыз қатнасаңа болу. Лейварды достлар, зылалә деген достымыз сіздің мүшчіріңізді тапшырып алдық.

0: Әнді достарымыздың кәге өфтірлі қарсам. Әнвер Осман деген достымызда, мен Марал Бештін, Әнвер Осман. Мен сілігі өфтір язалмығының білән, сілінің әр қандық программырыңла. Мен білән білән, мен давамлық алауатты мән деген өфтір нәвәтіп тұ. Болды рәхмет, оныңдың башқа. Данлық дүңді машин көпешкі башлап тұ дейді, Гули деген достымыз. Болды рәхмет. Ені қарайдыған болсақ, өфтірләні яңлап. Абдулла Хотенның авазлық құчоры келді. Аңлайлы, Абдулла Хотен қайсы ел білеклерден ел құчоры бәді кен, Абдулла Хотен?
1: 174 елі сөз өбдіса, Хоншенге, Тенсенге, Сушенге, 5 метр өлкені.
0: Болды рахмет.

0: Яқуп сілінік достымыз әмі бүгін үрімчінің авар айғы бір қорап беріңе, немді ұсық дейді. Бүгін кетеден әт күндізге че ауа бұлытлық температура 24-33 селсия градус қычкен жүмі. Маным үшін дақкен дейміз әмі бүгін ұсық қай. Гули деген достымыздың ауазлық фүтері етіп келді. Анлайлы бұ достымыз қайсы ел білеклерді ел фүтері бәр екен?
1: Мейрамдан келген, қырық-қырық маңға үйіністен машина жеткен.
0: Бұлды, рахмет, ә?

Кепсиз жигит сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Гулинин авазлык учурун аңлайлы. Гули. Болду, рахмат. Торды қанын үгініп, номер толықлашынан қайдыс қандақ, ғоңын органның қатнаш башқұрыш тармыңқы тәшкелдіген ел қатнаш бейхәтерлікі қанун нейзамлары вән алақыдар белімләні торды үгінішке қатнашқан вақты 3 күн іштіде жәмі 30 минутқа тошқан, әмді 7 күн іштіде имтиханда лайақатлік болған болса, бір қитымда бір номер толықлығалы болуды. Қандак әхваладан хәтәрдән агахландыру чыгын эшләтүш керек. Йол катнаш бихәтәрлеге канунны йол коюш низамының 58-нче маддасына асасланганда, йолда автомобиль тохтатканда кашылы чыккан автомобильне сөргәндә, көриш арлыгы 100 метрдән төвән булганда, автомобильдә кашыла яки хадисе йөз бергәндә, агахландыру чыгыны яндырышкы тогры килде. Кечидә яна даире чыгыы ва арк чыгыны яндырышкы тогры килде.

0: Қош қадірдік ауыл ұтылашында қылып, елдіңіз біз әмірі программамызды баштып алдық. Президент Тұтқатна Сәнәт Радиосын программылары сіздерге ойдымыған шатлыққа қошалдықланы беріштап келіші мүмкін. Жұма аңлық ұшысыла.
1: Шында қаңлық ұшыламына аңлық ұшыла әтігенің яқы аңлыдыңла президент Тұтқатна Сәнәт Радиосының өзігі қас болған, алайлық игі болған программылары давамлышып, әндікі аңлашын өте кәшілік жолларыңызды біз әмірі программымызға келді.
0: Жолларыңызда.
1: Біз әмірі.
0: Ән ең ел ұшырлары.
1: Сіз білішінің қалайдыған қатнаш ұшырлары.
0: Қатнаш мұлазымет ұшырлары.

0: Досаның ұшырылыр қырсақ атышты, азырыша шамалдан башқа ешінім йоқ, деді. Пұл тип атқан сілі, ебі атош.
1: Шу, ә? Ече бейлі қайызды деген ұлғыте.
2: Мақұл.
0: Тәуіп еді, паңызды, яқшымыр есейшілім, өлтікі, бүгі есімкен мәсәтчәрі кетке ұқшайдып. Е,
3: мен мауы мәсләтчәйіні яш баллағы беріп әттім де. Ө, азыр ұланың арыста отта құлынмайды. Ө, кәпіне пәкәт кәпкі қошмайды де.
1: Шу.
3: Ө, бір үйгіз кәпіне дәп болғыш болған арылықты, таза адамге кәппәймейдіған боп кетті. Шуңа мен мошу жолырыңызда біз әмірадым башқияғы бағмаймай.
1: Азыр Исамкан біздің арыланмайды, біз баяды Исамкан ба.
3: Ө, расымы жұмы. Мөшәгі кәсем, ажайып өземнің рахат бәқітілік ес қылымы.
1: Шүндәм, неміш қылсы сорыңы бағымықтың соғыр өп мүшәді, жым отырға Исамкан.
3: Я, баям дедім зөкірі. Ө, үйәді яш жоңайып қағанда.
1: Иғыз ғиріштайды о бала,
3: ә? Ой, иғыз ғиріштай, ақшы құзмайды, де.
1: Шу.
3: Шуңа азырқы баладың тазы қошам кетті,
0: ә? Махмұт ака деген кімдемді? Бұяды, мән мәулет ақысы ба, зөкірі әдісі ба. Өтірапымызда адам еқті,
1: ә? Йо, Махмұт та бірсі ек, әтірапымызда
0: ешкілді, азырча. Тоқызақна яшчі елдір аванке деді, мән мәулет жұма, мәулет. Академисіңіз мәлі, ісімім тоғыратаңа болды,
1: ә? Йолуатчи.
4: Нөйен жеттіктік мәркіздер үрімкеден даламлық елуатчары. Яғаш материаллағы азын етіп, айрыдырымыңызды қаратманғанды бар аван, әмі әлі кеме қаршыңыз айрыдырымден кәген, сәлдейдің кәген қапсын біл әқым білен. Диопо сөзінің аттыра, кепті түрік бәсті, онда кетпарда айтам көу, рахмет, армаға айтыз.
0: Рахмет,
1: рахмет.
0: Вай, жа, дәді, яқшымы Исамак қазір 90 жылының оғыл балдары, 2000 жылының қызларыны еліп, дойынғы той қетіні шықырып, өліні шықетіні. Шықырыш, мұдып кет, бұның қандай қарайлы дейді.
3: Бұның қандай қарайлы.

0: 좀 텔레폰도 지라 스톱 교정 넣으세요. 보라이만데.
1: 저기 러화 교정.
0: 왜 교정 따서 이넉 교마이도. 보는가 모신다 가라시 기래.
1: 아 쇼.
0: 왜 님의 글쓰스 바스클라는 시라고 바스크치 가라. 왜 보는 비즈디 도인 보스모. 보간 보사 비즈미 치크라 보고이득데.
1: 쇼 쇼.
0: 왜 법도 아즈르크발라 바이크티께. 보는가 스모 바스크치 가르망주모.
1: 도그라.
0: 고도덱 빌니 깔сыз вэ?
1: Азырын башкалардын ишиги каргандын өзүнүнки башкалардын ишиги каргандын өзүнүн ишиги карга жакшы ушундайбы?
0: Э, туура.
1: Ха.
0: Яны бир кеп ба да?
1: Ха.
0: Башкалардын ишиги каргандын эки яйдек ишиги кара деп.
1: Яны Нурдон.
2: Нурдон бир аз жатанымда исамка.
1: Йо, азыр кусум шу деп аткан мына.
0: Өй, мен таза сөздәп отқан вақтыда, ма бала кепке орылышып алды де.
1: Ә-ә.
0: Әмелет аңлап оттаған мұса аңлайды. Сонда му?
1: Шында деді әмісе.
0: Өй, шүкөтірің әуі, Нұрдур. Бір ұмдан юмор сөздеп беріп ассам.
1: Юморын юмор қалады,
0: ә? Исамкам әмді юмор десе, ебей чақ-чақ шықпа, өй, исамкас. Өй, маңа әуі шум деген деке.
1: Мау Кадрусның дадысы, ма Кадрусның кепін аңлатқыл ке қыпты мына.
3: Яқшы
0: сілер,
1: яқшы сілер, ерінің түшендім, ақыр қызмет ашыла дейдім о, ұшқылы бағы. Я, маң, кичі қызмет ішіміз ғу бұ, кәлгөсет ке демекчім, я.
4: Болды, Кадрус, сізнің ма кепіңізі түшенгілік чоңыласыз, жұма? Шы вақытлада жауап қайтырайлы азырты рахмет, жұма сізге?
1: Абдикерим лирик.
3: Ну, сөре мал дибрам жоха кирем, кимаса йолур, кинтевенда фрагманга йолдун, машинаса көп.
4: Мало, адыл да саны алдыды мамак соган шабырды. Адыл сосарыны алдырып йолларда, чоң базар караманга үстө машина бек көп тосуш бадай да. Диккат кылманга ишлер, рахмат.
1: Суду үй жичен деген алынгучумуз. Чаңчун йолу 130-нчы отурум мектепке манга йолунуш жоллары аван депти.
4: Жан-жанды нөйрін ұсымы кәдіміз сізгімі көптен көп рахмет программымыз башланғандың азырғычы болған арылықты. Өзіңіздің ке яқшы үшчөрілері, яқшы биоченлері олан қатылышып келуатсыз сізге көптен көп рахмет.
1: Абдулла Хотаникін аңдық му?
4: Яқай.
1: Аңлайла.
3: Жерді келіп қармай кетірінің көрігімін мән қолдың мұсы. Мән қолға қарапмағайымыз, бұдыған қарапмағайымыз тәк көріп ұсынды егір тұсақ.
4: Мақұл, рахмет. Қадірлік аңылғычылы программамызды дауымлаштырып атырыңыз, азыр 19-21 мент өтіпті. Кәшілік еліріңізді біз әмірі программамызды Ақ Мәрвайид 16-ны қолылап келіп атқан істемасындағы минаттарлық білдіріш вә істемасының сағламдық үшін дауымлықтырышып атқан Ақ Мәрвайид зауыт алай талап қылды. Ақ Мәрвайид оларының ке яғыларының, көрішлерінің, ачық соларының сүпіті кеп кетмейді әмді. Шылтып аққаларының өзі болады, шоңа ашқан ашқалар шылтып атыды, әм айыла шылтып атыды деген көкшеш. Давамлық үйлеріміздің, айыларымыздың, ашқаларымыздың үзілмейдіғіні Ақ Мәрвайид оның яғғырыч ашық солдыр басын. Жұма аңын қоштасына.
1: Яны сағлам ғызалын ішіне, сағлам ұзықлын ішіне тәбсия қылып атқан шүмәсәттен ұрғын мәқсулатланы базағы саған Окьянус жеркіте алайда тәләп қыған. Азырмыш Окьянусның кейін мәқсулатлары нұрғын достырымызғы нәспәттен натуныш әмәз. Стимал қылып атқалырмы, найты көпшіндаққы, қайны әмді башқы түшәнчісі ек достырымызымы беремыш Окьянусың мәқсулатларыны бір көріп, өзінің кей ихтияжы бойыцы сетивілішіні қаршы алыды. Әндіма бағасығы кәйгі ақтыды, бағасы ажайып, муапық, құбыл қылалайдыған дайыры да. Анан кейін біздің кейін мүші сақламлықымыз үшін, озықлық толықылышымыз үшін, витаминларыны толық құбыл қылышымыз үшін мүші найтылық түжібіліп, тәтқі қылып, ішіліп шықаған мәқсулатлар ба. Бәрі үшін пекінгіла, телефон 380-96-98 нөмір біле алақыла сана болды.
4: Әмілі дүкәлірігі басаңла таллаш имканетімі текім яқшы болды аңыз Автомобил клубы паалетімізді сілігі күшілік тәвсия қылдығынымыз болса...
1: Намы құлақтың құлақы еткен...
4: Қолыңызды тижайдыған...
1: Исіл Абдул...
4: Молли Грин Абдулдыры... Автомобилыңызға бір қетім қойып екен... Хақиқатан өнімін көрісіз... Телефон номері 13-5-9-75-75...
1: Шинжандыки ән исіл дәмні үздәш паалетіді сілігі тәвсия қылдығынымыз...
4: Сәрдәм Кірорен Калігіші Үгірханысы... Калігіші Үгірханысы да бейзіліғіні білән әтігелік нашылықлары ба... Әрқыл тәмдеке, әрқыл қиымедеке болақ мантылары ба.
1: Тоқып ачығы.
4: Амбырың болқасы, тоқып ачығы.

0: аңлайма, бек аңлайма, ізчіл аңлайма, немі деге яқшы программыны қып сілі дейма. Сілі армғай сілі.
1: Рахмет.
0: Жапа чәктіңлады бүчір елларды қызыл күлі.
1: Аблахат тұрсын, аңламадым демаңла, жай-жайладың марал үшіға, сайлы саятке кеп қазаңла, қатыржам келіңла, марал үшті бұл, сәрттәм кір оран кәлігі жүйгір қанысы ба? Сәрттәм кір оран кәлігі жүйгір қанысының марал бештік орны болса, тайқы қоңшанда деп кіргісіңла, ұдыл әкіліп бойуды.
0: Бек әсті айдыл, ет күспәдіңіз ма ұшырын, рахмет Аблахаты, жапа чәктіңіз.
1: Қызыңыз Адиле жауап қайтырды ма, Аблахат?
0: Үш білән кәрі ек қазір.
1: Баса, азыр қайлалады кейін.
2: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шықта.
3: Хеймеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
2: Бәркет ұлыр ма?
3: Ә?
2: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Давай қана, пүшіріқ дүкәлеріңізді бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды пехімі ронақтап қызым.
4: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
2: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзының шылтың. Тяншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
4: Бәхет ва хушанлыкка толган аятлык сәфәрдә бер сырдышыңыз булсын.
5: Автомобиль һайдап сәфәргә атланганыгызда бер дил кишиңиз булсын.
4: Өйдик чагылырыгызда сезгә хушанлык ип килалайдыган бер сырдышыңыз булсын.
5: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға ярдәм берәлігідек әмрайыңыз болсын.
4: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланда чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
5: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.
1: Жолдарыңызда біз әмра программасы. Қадірлік аңлығычыла автомобил клубы пағалетімізді сілігі давамлық тұрды күшілік тәусия қылдығынымыз болса,
0: намы құлақтың құлақы еткен,
1: құлыңызды тіжайдыған,
0: Исіл Абдул, Молли Грин Абдулры,
1: телефон номер 13-5-9-75-75, Молли Грин Абдулларыны бір кетім қойбаған ла, қағын бағаны, өзаңла да машинаңланың жүріші берді жұмы.
0: Шындақ, нәді десаңла, нәді болсаңла, жүйеді шықылып ма, мәқсус етіш тұқыны ба мұнлы егірінің, ә?
1: Қомысы жо 13-5-9-75-75. Бейшіні қатысыла, я, телефон қалысыла, жай-жайлады ке, сетіші орыларының ке, адырсығы егі бола алайсыла.
0: Іштін түшіп, мұда сұйық сәлің ачық шүші, кі көңіңіңіңіңіңіңі татып қаған болса, ұдыл сәртемге беріңіңі, мұшу Шинжандегі әң әсілі тәміздәш пағалиды дісіләге, сәртем күрөрен қалығысы үгірхансына тәвсия қылдық.
1: Шынақ ма давенді бірсі ба давен шымалы елді.
0: Нәңқұдыңлы,
1: яны чаңчын арды шу көчігі жайлас қайады бірсі ба. Әне кәйінде Шибилу аблажан алырының ке кәйін тәріпі де Шибилу дейіні бірсі ішілді жүмі. Қайяк басаңла тамақларының тәмі ұқшаш. О, босы мұ?
6: Сәртен күрөрен қалығысы үгірхансы.

0: ұғым ке қалы шиыр менің деп.
1: Уа, ма.
0: Бүтін азыр деген кептіраңызың әммісі жұғырыл кәт маныңға.
1: Тағлаға нәзір салсам, яп ешіл чымлық. Шыл чымлық бойда бір ат көп яйды. Ей, мәм ашында мұшы хавалада яшсам, десем, бәзілә болды кәт хейридараңны ептайды.
0: Сіз кәйгі, сіз язғычы, біз үшкіміз үшкіні үйіз болдық, кәрчі көмісек мұ ұ атны?
1: Ой, бұл, яман чонқыр үйізді ма бала.
0: Ой, ей.
1: Шамалғы оқшайды тәғдір ұраде, тұрмайды бір еді әргі зияде. Ой, бұл баш ерғы бұл.
0: Шо, бұл, деп, бұл нәмәз сіз, ман деп. Үшчіңіздің чықырып, бізгі оқшаш, нәқ майдан, кәрчі біз нәқ майданы болмасақ мұн, үшчіміздің чықырып, езіп әттіқ. Мұшта язмамсыз, қақының язғының әкеп көчемей.
1: Ашы атнан чі бамын дейді, әй күй, әй күй, әй күй. Атқа бәсен биде бір, қара асла атып чайын асын дейді, ғамір кәпілер олдыға. Қош.
0: Ойнап келсаң бүген кел, ойнысаң бүген кел, қарап қалсын әміз ма?
1: Ә, ашында бұл.
0: Ой-ей. Бұл дәмізі, ені қарысақ ма, пәзилет немі дейді қанды?
1: Демекші, ғоң жау чығыда,
0: Амелі сұрында,
1: телефон сұрықсал, астырақ парамызшыңла, менің құлықым ерілік етейді де, О, алды да, мен кейінде дейді жыма.
0: Бір аял, телефонды паранышып деке, әмі бешіқ кейіпті де апты осын,
1: ә? Бәзілер, ішкіліп, біз аялланмайдық, жық сөзлей сілі әдісік, сәл башқычы ойлайдыңыз, қандырақ олдың әз, өзіңіз ма?
0: Біз ғой, жық сөзлей тұқ, лекін бәк чың сөзләп кәтмесек мұ болы дей, мәсілен, болып мұ аптозда, өйді қанда чың сөзі саңла болуды?
1: Қайсы күні, бәсті қорода әмді салқын маяқты бір ағынымызден параңлышып, отырдық, тініш ауаз параңлыш. Жан тәрепті бір айыл параң қыпқал дейе. Бір вақты бешінімді көтесем, төтінші қайбәттікі бірісі ашты жұма дейресіні ечіп, қарап қойды. Кәк қылайды сәң қошынысы. Елік айылының ауазы бізмі бияран болу ауат қайқаласыр, төтінші қәбәткілінің бияран болу.
0: Үйінің ішчігі даңа?
1: Ой, пәс тұрып, сөзділәм отыр. Ет, пәсірек ауазыңыз дейшті қоқтым. Маңа, онда әз кіркте үйенге деп қиып қасып үші түгешмей деп жа. Онда қымаңла, пәсірек ауазда амеви сорылады, пәсірек ауазда башқыларының бі Әтрапанлы адам дөйіқтек мұнда қымай.
0: Шу.
1: Бәр бір ғой аңымы деу айыл.
0: Ені кәк қуатамды тек қазір. Кім болды? Бір қиял дөйіқ. Әйкі яйы.
2: Мауым, енді алу, аңым екен қуанқан әтрапы әзір сұрауын кәне?
0: Мақол болды.
1: Тағлаға чықып қалдым, нәзірімді от чөплік. Мүндейді, нәзірімден талаштығы бір от ғажап чөплік деп.
0: Пах, бұл қандақ тәсвір, әмде сіздікі бұл.
1: Біздің шиырларымыз ма, сайфаны күдің қилі яқшы қып.
0: Ой, біз қилі сәвейлік түздіқ, яздық қа шиырыны, ижат қылдық бір дәмді.
1: Оның үстіге біздің қилі түшкен маңынды бір ажай нүмдейміз.
0: Ұйғын әміз әмелет, пәкет ұйғын кеммеген.
1: Аш қапия бұл, ешір қап кеткен бұл қапия кеммеген.
0: Тұғыра, зоолап езіп қоған бұның да, шаирының ке езішіні білеммей, бір қыл зоолын қағалықы ма шиырды ішпадыләнген.
1: Бұл адамны мың жыл тәрбейлісімі шаиры боламығы дек.
0: Бұл раз.
1: Мүшінде мәзмін ішпадылынды.
0: Әмсә, абла қанай.
3: Мұш, қайығы құзыма көресіне. Бәшқырай көріпті машин еманше, боламы қылай қойда шықшы қызда.
0: Мақыл.
1: Қазырғы шпаран ұшытты, аял, ерім саат олды.
0: Дағам апты, аялы.
1: Ашу апыр бірі тоқтып, ашу контияны өчірі тұлып, бүтін қейрейді алан түшіріп, шықпішін тақап ләсіпті кәнің кәнді тоқтайды.
0: Құлыңыны маңын бәдіге ауының ғучымыз, ел үшір беріпті. Шәр қайланма, үрім жоғыз алдың, дабаза қарабманға елін үш, чейті елі чықшы ғызда машылла бір қадар көп дейді,
1: ә? Мақыл, рахмет. Данлық дөң тосылы кетті дейді, Нұрмен Мәтчен, дана адукат. Адукатлам амал қыламайды деймыш тосылып кеткен еллағы.
0: Шу, я оның да, оны-бұны деп дәлі спат көстейдіз, бір мүнші машин туған қарса.
1: Мәсә,

0: Аңа қонуңа 174 қатынас сәнет радиосының бивасты аңтылып отқан
1: Тән тәрбие ве сағламлық программасы.
0: Программамыз Синжан радио телевизия станциясының ең таратқа түсі сұлушы теңді алмасқа әлемді аңлытылыды. Аңлықшыларымыздың программамызды сұлушы тең әпсірімі аңшыны қаршы алымыз. Достарымыздың кәген ұшырла қарапа қайлы ә? Айтылла ханым күшкепсіз қаршы алымыз. Программамыз не яқтырып аңлықайсыз. Шиван ұсымлік аңлықшымыздың ке авазлық құшы.
2: Ай, қабақ өтін, нұрғын машины қылайын контор сұрып астырды, елді қосат сұрды. Сөйімен үшін үшін жоғатын жүмен үшін аман, оңшымандыр ма, елім деме.
0: Ой, деме қаламдық, Шиван. Шо ашу. Амал ек шо, тулы дәп, тулы қақшап, ақыр аш чаплақланы еп. Аштан қыған жағда анам екен,
1: оңшылды. Әйдіме мүсіледі, әйдіме. Программын үш Даниярлен шекеміз таяқтым жүні көдіріп бірбейді сен құрламды олен. Мұнда әмді, ашады чо қарамын. Ашында қоймаңла деп әмді ұзчыл. Мәсен біздің арқайыз программаларымызды ма дейміз. Бұл мәдени аптым біл әдеш, қалаймыға аптым біл тоқтатмаслық деп. Әнді бәзәлі декет қымайды ке. Декет қылды қалла ажық, лекен декет қымайды қалла аз жүр. Әмді шу біздің ашу декет қымайды қалла әмді. Ашында әдемні бей арамы қып қойды шуңа. Башқа декет қымы қалла, давамлық бар декет қылаңла.

қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын. Бақыт күрәш қылыштың келеді. 107.4 қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшті қалайды.

0: Оңдысығы етеш вә яңчы етешкі муапық келедіған ястықныңке егізлік әкіда бір тоқтылып өткен болсақ, ә?
1: Болды, онда осаңлы ғочыларымыз. Бұл сават найт бір яқшы сават келді. Обдан аңлап бір өзләштір баға есілі. Ястықныңке егіз пакарлықы бойын омыртқысының сағламлықы вә яқшы ұқлашта ең тайым мойым. Бойын омыртқысыны қоғдаш ноқтыстан қарғанда, әң яқшы ұқлаш халеті оңдысығы етіш болып, бұндақ болғанда бойын омыртқысыныңке табиай дәрежесіні әң зор дәрежеді сақлап қалғылы болуды. Ястық бәк егіз болса, асалла баш қиып, оксиген етішмейді. Ястық бәк пакар болса, нәпәсінішке тәсір етуді. Оңдысығы ятқанда бесілғандың кейін ке ястықның егіздікі, мұштымның егіздікі білән, таң болса, яны тәхминен 8 сантиметр болса муапық болуды. Енечі ятқанда бесілғандың кейін ке ястықның егіздікі өзінің бір тарап мөрі кәңілікі білән бірдек болса, яны тәхминен 15 сантиметр болса муапық болуды.

Қайна достарымыздан келген ұшырлар қарапақайлы, ұлықшыларымыздың бадын таксі, құш кәпсіз, екенді боран ба қатық чекетті, рекат қылайлы достар. Абдыримжан әпендім қашқадың елі ұшыр беріпті, қашқаның тақты көрік елі қошын үште машылар көп тапты. Екен оғлымы программымыз

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision supumuzdakı jurnalını yeng halatı sizlərə bir yetkizib ötəyli. Tosunjan akımız yana məş Məvlud İbrahim nəsləbdi də. Məvlud İbrahim sıxdı beşini asırsın, çeçinməyli deyə buçur beribdi. Siz xatırjan bulab özünüzün beşini yaxşıraq asıran. Amda qarsam, seliştirsam Məvlud İbrahimnin çeçi sizinkidən sal jıq duramdı. Onun üstügə yaman asırışını bilədi Məvlud İbrahim. Siz özünüz köprək köngül bölün. Şinfunu uçur vakin. Қандағай деген мұшу, сыбушан, дәйвайу, дуаша өшін. Ә, мау торлағы чықып бұпты мана, сыбушан. Дәп, хақиқаттан беріп, көріп келішке әрзі дөжімі, достла. Балланы әмді мұшу айуанатла бағытысыға апасақ, андын тәбиет өлін көп құчыраштырсақ, бұланы біліш тайырсы текімі көп үйді.
1: Тора.
0: Оның үстіге дамамлық өйді олтырып, электролық мәсулатла білін көп күчіршідіған балла, ма тәбиетке жық чықса, электролық мәсулатлаға азырақ қарайдыған болды. Шоң аталла бақтанла болса, амал бамышындақ балланың біліш дайырысының кен айтыдыған мұш қылдыки орылағы көпірек апыршыңланы чинділімізді өміт қылымыз. Қадірлік радиоанлығы үші достла, әмді көңіл арамалаға Османжан Ауыт орылыған чырайлық намлық нақшыны сонымыз қыны бірлікті ғозыр алайлы.

0: Қадірлік радио аңғычы достар, әнді сәпіріңізді бі сұрдаш программызның радио саяйты сәйіпсі дектіңлады болуды. Қанас көлі білен Құмкентінің яз көлірдегі сұрлық мәнзірсіні сілігі тоныштырымыз.
1: 6-й айның ақырда Алтай тағдысымызы бахар күнлірдегі салқылығыны ұқытып, аяты күшкі толған ұсық яз пәсіліні күтіп алады. Түзләңліклерді ұсық ава кішілеріні биярам қылышқы башланғанда, Қанас көлі білен Құмкенті еніла қойық ормалық білен орылып, нәм салқын ава кіліматы. Гүзел маслашқан көл мәнзірсі білен саяч...
0: Гүзел намы ба. 6-й айда Қанас көлінің мәнзірсі әң жанлық мәзгілге кірді. Егес тағлан гүзел намы ба. 6-й айда Қанас көлінің мәнзірсі әң жанлық мәзгілге кірді. Егес тағладын ерген қарсулары көлгі үзліксіз құйылып, көл сөйді қатламдар мол болған зумраттәк ешел вә көк ранланы пайда қылыды. Сөйізі сөп-сөзік юрық болып, құды тағла арсыға патырылған ғайет зор яқытқы оқшайды. Көлнің ішкі қырғықыда Сәбірия юпырмақ таштайдыған қарғи, шәмшатла вә соғыққы чыдамлық шәмшатла тұташ кеткен чексіз орманлықна хасыл қылған. Қадымы дәрәхлі көкке тақашқан болып, орманлықтығы пиядлы елді маңғанда құяш нұры шақ юпырмақланың арсыдың өтіп, ерге алыч бар сайланы түшірді. Орманлықта оксиген мәнпи ионы толық. Бәдән температура сізімі адеттін ташқыры рахат. Көл сахилны бойлап асты маңғанда, яуы өрдәк су құшларының әркін өзіп ергенлігіні көкілі болуды. Соның шелдірліған авазы білен, орманлықтығы құшланың сайрыған авазы бірлішіп, кішігі гүзел, әм еқімліқ тойғы беғішлайды. Белық көрі сұпсығы чықып, ерақы нәзір салғанда, көл тағла арсыда, әгір бүгірі созылуып ятыды. Ерақтығы қарлық чоқылада, қар ел бойы ермейді. Ешіл тақ, зумраттек су, аппақ қарла бір-біріні әкс әттіріп тұрды. Бұл мәнзіра хайветлік һәм гүзел. Асасы көл мәнзір райондың башқа әтраптығы Шэншэн вән, Йолиан вән, Волун вәнләді үш қадамды бір мәнзір ба болып, дәрия елі әгір бүгірі созылып, томалла долқылынып, ғуа халатығы шиири түске кіріп, әр бір жайдығы мәнзіра кішіні ажайып мәптун қылуды.
1: Қанасқа анчирақ болмаған Құмкенті, дөлет ішедікі туалар даңлық тәбей кәнті болып, Шимали Шинжаңның әң сап сәхра мәнзірсі ешірілген. Бүтін кәніт ақ қиынзарлық вә яйлақ білен орылған. Юздің артық тәбей яғаштың ясалған кішік өй тағыны бойлап селінған болып, әсли экологиялік имарат қияпты вә тұрмыш бұрқыны сақлап қалған. Яз күлнері сәхәрді туман бүткіл тағы жылғысыны қаплайды. Яғач өй орманлық. Дария иқынлар сұз туман ішіде ғуа көрініп, худи чөйчеклердікі қиялі мәнзіргі оқшап қалуды. Күндізі кәнетнің сұртыдікі яйлақ яуы гүллер білен қапланып, әрхіл кичік гүллер ешіл паяндазғы зіннет қошып, қой қалылар бәхірман отлайды. Чарвичылар болса, етіні қамчылап бұ ердін өтішіп, хатыржем көшмен чарвичылық мәнзірісіні асыл қылуды. Кәнет енедігі мәнзірі көріш егі сұпсығы чыққанда, бүтін кәнет вә дария жылғысының мәнзірісіні қанғыч көргілі болуды. Кәч құрын, кәшкі шәпәқ, орманлық вә яғач өйлерге иллік алдыныран беріп, сүттектер аста-аста көтіріліп, кішілер арсыдығы қайнақ тұрмыш бұрқи текімі намайын болды. Кечеде шәһәрнің нұр бұлғын ішіден ирақ тұрып, башны көтірісіла асманы қаплыған юлтызларыны көргілі болуды. Бұл мәнзірі хылвет әм романтик.
0: 6-й айдегі язның ұсық көлірді Қанас вә Құмкенттігі беріп, орманлықтығы көл бойды салқындап, қадими кентінің сәхра мәнзірсі ішіде арам еліп, Шимали Шинжаңның өзгіче салқын вә шиири түскі толған мәнзірсіні чөкмі шәкілді ес қылың.

Вейшин супымызғы кәге офчерлағы қарайлы достларымыздың Чөнтен, Зөхре, Зүбәйді, Юсупчан қатарлық достларымыз мана ғайрылг ақшан программысын аңлаш таяр болдық деп сөз қалдырыпты. Рахмет. Оның башқы ені Гүлдәстіләні, Чырайш бәділерін еліған достларымыз офчерланым тапшырып алдық. Рахмет. Ондақ болса бүгінгі программыз орлаштырылған. Күйлеріміздің көңілінің орын елішіні. Чәнеліміздің үміт қылымыз программымызды мұ башлап кетәйлі. Юсенжан деген достымыз сізді мұ қаршалымыз. Пианиноны сізілі чеплі чықып сізді әді бәй. Құп қап сізді. Қанда құп қалдыңыз? Мұшта бір талантым бәді азырғычы ешіріп келу атқан лекен бүгін қатты ешірамыдым. Құп қап сізді. Онда осы чамай тұрай әбірдім. Ондақ бос достылар көңіл араманлаға Абликке Мұрозы орылыған Қашқарды бахар намлық нақшын сұнымыз.

Достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідеке сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Бүтін торда қызық ноқтыға айланған саяхатчыға қозысыны соғы қылған бала тепілді. Яқында шинжаңлық бір баланың өзі беқватқан қозысыны саяхатчыға зор-мұзор тұтқызып қойғалығы ақыдыке қысқы фильм бүтін торны қапледі. Сычуандын келген саяхатчы Жан ханым өзі автомобиль хайдап Текес наясының Қаратоқай көлі атырапыдан өткенде қозыларыны әгештіріп ойнаватқан бір оғыл баланы ұшыртып қалды. Жан ханымны тұнжы қаттым көген бұ бала худди қадинас достыны көгендекла. Чырайлық ача, келіп қозыларымны құшақлап ақамсыз, деді. Шында қылып ішкейлен яйлақта бір сағатке яқын ойнап, найты чықшып кетті. Айрылыш алдыда оғыл бала тойықсыз доп күйдіріп қойылған бір қозычақны көтіріп, тез қадам білен автомобилның еніғі беріп, путының ұшыды дәссәп, қозычақны автомобилға салмақшы болып, қайты-қайта. Бұны сізгі соғы қылай, алғаш кетін, деді. Бұны қандақ еліп кетімен? Жан ханым әм тәсірленді, әм тәңілікті қалды. О, қайты-қайта рәт қылған босымы, бала жахиллық, әм сәмемелік білен чыңтырып алды. Әмі о, ақырда қозычақны чырайлықша рәт қылды. Мән қозычақны амыдым, әмі оның бұ қызғын достанлығыны еліп кәттім, деді Жан ханым. Қысқы фильмнің тарқылышыға әгішіп, бүтін тордашла бұ омақ оғыл балының кем екенлігіге қызықып қалды. Бүгінгі күнде біз оныңға жауап таптық. Оның ісімі Әкбер Али Жүмә болып, Текес наясы Қаратоқай базары Дағынбәл кент башланғыш мектібінің оқуғы түскен. Көрінішке қарап, оғыл бала сәл тартынған халда, шу күні Жәнхәді білән найты көңілік ойнығалықы. Өзі әң яқшы көрдіған қозысыны оныңғы соғы қылыш арқылық, Жәнхәдінің яйлақның едіні еліп қайтышыны ойлығалықыны әйтті. Мән оны қозычақны чоқым еліп кетәләйді деп ойлапты мән. Бұндақ болғанда о, бұй әрне мәңгі ұнтып қамайды, деді о. Бұ бір еғіз адды гәптін әмі адамның көзлері нәмләнді. Текес түчін болған балла үшін етқанда қоза оның әң қадірләйдіған әмірахи. О, өзінің әң әтварлық нәрісіні қылч ішкіләнместін тонышқыныға ұзын болмаған саяхатчыға соғы қылды. Тордашла, бұ нәдімі қозы соғы қылыш болсын, о, өзінің әң қымметлік көңіліні башқылағы беріп әткенлік қо, дейшті. Инкас районы маны бұ Шинжаңдекі әң тәсірлік мәнзірі. Қозыны еліп кәтмегені білән яйлақтыкі әң сап иллықлықны еліп кәтті. Шинжаңлықланың қызғылықығы кеп кетмейді. Бұ бала әң яқшы ыспат дегендек сөзлер білән тошып кетті. Маны мұшындақ көрінішілі дәл Шинжаңның әң тәсірлік картинесі. Текес яйлықыдыкі қызғын мехман дос болуыш деген кеп әзәлдің бір жүмлі шуар әмес. Бәлкі оланың вүжудығы орнап кеткен тұғымы қабілет. Бір қача әткен чай, бір парчынан, бір қозычақ қатарлықланың әмісі шу жайдекілінің яқшы көңіліні ипаділәш ұсылы болып, адды әм қызғылық толған.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадырлық достла, әмді дейік таңла тұрмыш білімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Қыласын қандақ талаш керек. Алтыншы ай қылас өзі шүпәсілі болып, нұрғын кішілер қыласыны талаш ва сақлашқа башқа тұрды. Қыласының чон кішіклігі сұртқы мұнасыбәтлік болып, тәмі білі мұнасыбәтсіз. Төменігі төрт ноқтаға әмәл қылынса, әм татлық әм еңі қыласыны талашқа ярдым болуды. Бірінші, рәңгі қиынық қылас татлықырақ, рәңгі сұс қыласының көбіншісі чүчімәл болуды. Үшкенші, қылас сапықы ойымыны қанчы чоңқыр болса қылас текімі татлық болуды. Үшінші, пішқан қыласының сыртқы посты тәбесілік ва парқырақ болса, мейвісі текімі еңі тәмі текімі яқшы болуды. Төртінші, мейві сапықы еңі болса қылас текімі еңі болуды. Ұзын тұрып қалған қыласының сапықы қардап қалады. Әділік достылайды қытанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достылаға, юқыр температурлық ауар айыда, автомобилдің өзілікеді өтеліп кетішінің алдыны қандақ әліш керек деген мәзмұны сөзіліп беріміз. Юқыр температурлық ауар айыда, әгер автомобилдің қызмет үйге ешіп кәсі, мотордың майдағылар білен болғын іші еғір болуш, ауа алмаштырыш үскінісі яқшы болмасық қатарлық сәбәблі автомобилдің өзілікедің өтеліп кетішіне келтіріп чықырды. Шуңа автомобилны вақтыда асыраш ва ремонт қылышқа диққат қылыш. Шуның билан бірге автомобилға сапланган от өчүргүчни чоқум қаралык текшерип туруш керек. Онондан башка автомобил ичиге коюлган токтан, чахмак, аттар катарлык асан от алыдыган, асан

Аңлаватқан аңла Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатнас санат радиосыдан бейбастан аңлатылып отқан 107.4-тің хайлексар программасы. Қадірлік достар, әмдеде қытанла сағламлық сабатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Алды білен достарға, ич сүргенде самсақ есе микроб өлтірәлемді деген мәзмұнды сөзләп берміз. Нұрғын кішілі іші сүргенде самсақ ейді. Самсақ есе бәдендікі микробланы өлтіріп, іші сүрішіні тоқтытуды деп қарайды. Рациондақ мұ? Самсақ тәркібедікі самсақ маддысы, бактерия өлтіріш, бәй бактерия тізгілләш ролығы егі болсы мұ, лекен іші сүргенде үште еліндікі қысмен тоқ ұлмала яллығылынып, сұлық ішейді. Үште ел бәзденчісінің ажыртып чықыршы күчіп кетеді. Көп мақтардығы бәдән сұйықтығы үшчәй бойшықығы кіріп, бүтін үшчәй бойшықы зияды тойын үштек жеті халәді тұрды. Әгер бұл вақытта самса қатарлық очық емекліклерін егенде, үшчәй дейварыны ғыдықлап, үшчәй дейвардығы қан тұмырлаға текімі көп, қан толып, сұлық ішік пайда қылып, текімі көп тоқылмы сұйықтығы үшчәйге еқіп кіріп, іш сүрішіне иғырлаштырып етіші мүмкін. Шоңа, іш сүріш араламаттары көрілгенде самсақ емеслік болып мұ, қам самсақ емеслік керек. Қадірлік достар, қытанла дауымлық программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға, асты характерлік, ютқыншақ яллығының алдын еліш вә ұнда валашта емек ішмек вә дәм еліш қырек қатық қылыш керек. Емек ішмек жәді көбірек су ішіп ютқыншақның нәмлікіні сақлаш керек. Оныңдың башқа арақ тамақыны ташташ, ғыдықлығычы емекліклеріні емеслік, қафа, қиынық чай, кола вә карбулық ішімліклеріні аз ішіш. Яғды пүшірілген яғлық, татлық, тұзық емекліклеріні аз еш. Сықыны ашырып етірген емекліклеріні аз еш. Ешіл пұрчақ, ақмор, есі пұрчақ, ғайдай. Хайдай, дұңғы ақытарлық сықыны қайтырып, өлік пайда қылылған емекліклеріні көп еш керек. Тұрмыш адеті жәді балдыр ұқылап балдыр тұрыш. Әмгек білен дәмелесі муабық бірләштіруш керек. Бәдән чынықтырышының күші етіп, әр әптеде үш қетімден бәш қетімгенше оксигенлік қарғат қылыш. Ұзын мұддат иғызды нәпәсленіш вәзияды юқыр ауазды кеп қылыштан сақылыныш керек. Әр қыл аст характерлі кесәліклерінің вақты давалаш, әр күнің вақты тәрәт қылыш. Сәді сұс тұсы ебілін иғыз чайқаша ке азмақтарды ішіш керек. Юқыр қан бесін бөрі кесілі барла, тұс қошылған қайнақ су ішмесі керек. Қадірлік достар, қытанла дауымлық программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға, яз бәсірі қанда қылғанда мұздатылған газлық суны сақлам ішкелі болуды деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Суғық ішімлік әрче ісіқні яндыра алысы мұ, лекен суғық ішімліктің мұқтары бә іч ұсулығы де қатқылыш керек. Бірінде, аз мұқтарда аста ішіш. Көп саныки суғық ішімліклерінің тәркібідегі қант мұқтары бір қадар юқыр болып, көп мұқтарды ішкенде асалла ысықлық мұқтары өлчемді ішіп кетеді. Суғық ішімліклеріні аң яқсы аз-аздан аста ішіш керек. Әгер ішімлік бәк суғық болса, алды білен иғызға еліп, бәден температурасыға яқынлаштырғаннан кейін аннан аста-аста ютқанда чоң миңа қан тұмырлары, ютқыншақ кекірдек вән нәпәс жолығы болған ғыдықланышыны азайтқалы болады. Ішкенде, амал бай түштен кейін ішіш керек. Суғық ішімлік асалла ашқазан шылық пәрдісіні ғыдықлап, ашқазан үшей кеселіклеріні келтіріп шығырды. Тамақтан кейін дәрхал суғық ішімлікні ішкенде үшейінің хазым қылыш, сөміріш іқтидары ажызлап, іш сүрішіні келтіріп шығырчы мүмкін. Шоңа суғық ішімліклеріні имкан қадар түштен кейін ішіш. Түшлік тамақтан кейін бір ішкі саат әтрапыда ішіш керек.

22-да сапарыңызды бастардаш программасы аңлатылады. Саат 23-те хайырлық ақшам программасы, бұныңда яқынлық нақшы музыкалар көңіл арамалады болады. Саат 24-те сізге рахмет айтқан бар программасы аңлатылады. Саат 1-де 107.4 қатынас сәнет радиосының бүтін күлік аңлатышы ақырлашыды.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күтір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзәл ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштарқытып, ярдамге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Қателік тұслап программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысынан еңі тарат қойып, сей сұлу шетін намаз қадамда алынат олды. Программымызны сұлу шетін әптірмалы шыңлан қаршалымыз. Таң құяштан ұйлық нұрда еңі бір гүзел сәріні күтіп алдық. Бұ еңі күнді бәлкемсіз нұрғын гүзел пилаланы түздіңіз. Шындақлашу пилаларыңыз үшін сәхәр тұрып, ирады біла алғы

Әтелік тосла, алды білен екітіңла программымыздың Шинжаңдық еңіліқла сайы епсірі болсын. Шкеман 26-й жылық епек елі мода әбділік палиді 7-й айның 11-й күндің 19-й күні кеце өрімчі мәдәниет мәркізірі өткізілуді. Бұл қатымқы епек елі мода әбділік палидіра мәуқа өрімчі шиярның мәдәниет ер бәлгесі қойылып, 2000 квадрат метрлық дала көргезмі мәйданы ижади барпа қылынды. Бұл палиетті дөлет іші бәсірдірі ке 20-дің ардық әсілі ижади кейім кечек маркесі вән лахиялы күчілер топлынып. Еңіче джунгучы ұслыпты ке істетік идея білін әтләс кейім кечек қасылқы үғырлып, шәхір ағалыларға хақсыз ечі өтілдіған 16 мейдан кәсіпі моды кейім көргезмесі өткізілуді. Палиетта моды кейімләні көргезмі қылыш, ғайры-мәді мәдәниет мұраслары нақ мейдан көріке асас қылынып, үжімі пілісі епек тоқымычылығы, ән-әнуі кәстікчілік, тері оймычылық, түгімі-түгіш қатарлық, ғайры-мәді мәдәниет мұраслары хүйінірі мәркезлік намая қылыныды.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңызға 107.4 қатынас сәнәт радиосынан бейвасты аңлатылыватқан «Вәтен менің айылым» программасы. Қадірлі достар, әмдеде қытыңлар программамыздан юртымдегі еңіліқла сәйіп сірі болсын. Үрмәтік радио аңлығычылар бұл сәйіпімізді Шиху Ташу Джуанзы кентінің юрық тұрмышы тұғырсыды сөзіліп беріміз. Яқынғы күлләдің бұян тарбағытай ұлайды, Шиху шәрдігі езі базар қарқалла амының күнділік ихтияжы, кент ағалыларының тарақият ихтияжыны көзіліп, халық тұрмышы үшін әмілі, инчікі мұлазымат қылып, халық тұрмышыға айт әмілі ішланы әмілілештіріп, өнім асыл қылып, гүзәл езі кәтләнің бәқіт түсіне давамлық сылықлап. Һәр милләт

Bunun eriş duyğusu və bəxt duyğusunu həqiqi özdürdü. Şixu şəhəri, Qanxızı bazarı, Daşu Juanzı kəntidə əsaslı qoşumçu yolla. Öylərinin aldı keyindəki kiçik qoçulardakı çıraqla yorub, yeni çeynikiş əsliyəlləri rəltik oranı dolub. Kənd ağlıları boş vaxtlarda səyli qılıb, bədən çeynikdirib aram eləb, yezi kənddən yaşaşqı babkeli süpüti üzliksiz yuqır götürəldi. Daşu Juanzı kəndi ağlısı Fənxumi mındaq dedi. Hazır kent keşti yoruq, sırtqı çıxsam xatırcam bulumuz. İgilnişçə kentiki tarqoçila qaranğı buluş, kent ağlıları keçidi yol yürgəndə bihattarlik, yoşurun xalbi məcud buluş. Amının bədənçilik duruş meydanı yeterlik bulması qatarlıq, xalıq turmuşu məsələlər qarıda. Daşu Juanzı kenti bu yıl 5-ci ayda qoruluş oranını ilmi pilallab, 100 yol çırqı oranıtıp, 10 neç türlük ölçəmləşkən hərkət qılış üskünəsi, 10 vırsal məşq üskünəsi, Oksigenlik çeniqiş, küşbəşqi, o əvrişim, sozuluş qatarlıq bədən çeniqdürüş üskünlərini səpləb, barlıq yaş qatlamadikilərinin bədən çeniqdürüş ehtiyacını qandırdı. Bu tür 6-cı anan 1-ci günü rəsmi işqi kürüşdürüldü. Hazır türlik əsliyyələrinin yürüşüş əhvalı yaxşı bulub, kəndiki 1903 kənd ağlısı gənəb yetgüzdü. Taşu Juanzı kəndiriki Dın Şıfın mındaq dedi. Bu qədim yana yenidən şahmat ustalı orundildi. Biz bir neçə qədiyin asla çüşdünkən bu yer gelib, salqındığa şahmat oynaymız. Taşu Juanzı kenti partiya yecəkisinin şudisi Şüye Çanşan mındaq dedi. Kentimiz diqqətini amma aldırabatqan, qiyinilabatqan, ғам қылыбатқан, арзу қылыбатқан ішлағы дайыр мәсілләгі сіжіл мәркезләштіріп, кент тәрейчілі қалықы қолайлық, үрішләштіріш әстейәлілеріні үздіксіз мүкеммәлләштіріп, кент ағылыларының мәдәниеттен тәрбие тұрмышыны бейтіп, бүтін күчі білән экологиясы яшашқы бап келедіған, қалықы қолайлық яртыдыған, қалыққа мәмпәт еткізіріған инақ гүзәл езі бәрпа қылымыз. Алтыншы айның 9-ші күні Таблығат Моңғолиясының яңа дәуір мәдәнилік әмілиеті орны партиялік пида ила амма вәкілдерін тәшкилләп сым торларны ремонт кылып, етис эрек отлакларны қоғдаш пида ила мулазимет палетін қанат кейтірді. Пида ила кен аалалары белән іш тәқсимат бойынша әмкарлашып, өзара маслашып, амбур, сым қатарлықларны қолыға алып, бузылған сым тор қашаны инчикілік белән ремонт кылды. Таблығат Моңғол есі Умик кенті ағылысы Батаджа мұндық деді. Сымторланың бұл бөлікі шамалды нәчқетін бұзылып кеткешке чарвычыла асалла етізлағы кіріп зыраатләні еп кетәтті. Чарвыла асалла етізлағы кіріп зыраатләні еп кетәтті. Біз үзжіл ғам еп келген еді. Езі пида иланы тәшкілләп, ремонт қылып біздің қиыншылықымызды хәл қылып берді. Бұнан кейін чарва беқіш, ер тәйірішті тегім хатыржан болдық. Таблығат Моңғолиясы партия комитетінің әзасы, тәшвіқат хәйеті Яңфән мұндақ деді. Езілық партия комитетінің яңы дәуір мәдәнилік әмеліеті орны болыштек, базылық ролыны давамлық жарай қылдырып, дейқатны дейқан чарбычыларының ішләп чықырыш, тұрмышырыки әмелі қиыншылықлағы мәркәзләштіріп, техім көп пида ила мұлазымыт палетіні тәшкілләп, пида ила мұлазымытыны асаси қатламды елті сарқызып, халық қалбыны илітіп, Güzel yezi kent kuruş üçün üzüldürmeyi medeniyet küçü bir işleyimiz. Kökertiş, meşgulat endisini el alıştırıp, soğuruşunu inçkileştiriş seviyesini östürüp, tenlerakını tövellidip, ünümünü aşırıp, birinci sef meşgulat bihetlerliği kapalı kılış üçün 6. anan 4. günden 8. günü gece Şincan, Rongxin, Шыңжың шәхәр мұлазыма чектік шіркеті кәсбей қадымланы тәшкілләп. Төт көкәртіш мәшғулаты су аптымобылығы су пүркіп, көпік чықырыш мәқсус түріні қошып орындып дәрейдісіні өстіріш қызметін тамамлады.
Xinjiang Rong.

Çin Шыңжин шәһәр мулазымы чеклік шеркеті кәсіби қадымларыны тәшкілләп, төт көкәртіш мәшғулаты су автомобилға су пүркіп, көпік чықырыш мәқсус түріні қошып орынтып, дәрежесіні өстіріш қызметін тамамлады. Бұл қатым қошып орынтылған мәқсус су пүркіш үскінісінің су чықырыш иғызы тәкші, болын градусына таңшығылы болуды. Бұның да ешіл өсімліклеріні дәл жайды соғырып, әр қыл мәнзірі епінші өсімліклеріні асыраш қызметігі маслаштырғылы болуды. Яңа әндиза суғырыш вақтыны мәшғулат қадамларыны қысқартып, су байлықыны тежеп, мәшғулат бейхатарлық қауіп қатарыны әр тараплым азайтыды. Азыр көкәрті суғырыш, елғы су чечеш, жеді бір тарап қылыш қатарлық көп қыл қошымчы иқтыдарға еге дәрежесі өстірілген төт су автомобилі ішлетілешке тапшырылып, үскілләдің пайдалыш нәспіде көрінәрлік юқыр көтірілді. Шинжан, Жоңшин, Шыңжин шәһәр мулазымы чеклік шеркеті партия ячайкасының муавын шудесі, баш директор Янжау Джи мұныланы бөлдірді. Бұл қадымқы өзгәртіште тән нарқыны төвәлітіп, өнімні өздіріп бейхатарлық қапалатлық қылыш нишаны ішқа ашырылды. Кейінгі қадамда үскілләні қарайлық тәкшіріш, мәшғулат лайясына әлалаштырып, үскілләгі тайынып, енчікіләштіріп, башқұрыш арқылық шәһәр көкәртіп, асыраш қызметінің сүпітіні өздіріміз.